0: ke kong ai dum.
1: Moro moro ihusisiyo kokomang ngeke manda khangma e inqanqanqa wegquma yewaradu XKFM awi ke wolanqhuma ngimasi kamaqhaya mqoqhuma ke tetya ngiya qameke wola e wa mifana fanistra masi kamaqhaya mqoprograma da saqhe kausisi ke aqhaya khweke ka eke ke kokomang ka ehe masi kamamqo Ma ya sakre kwe hiya uwa mawake mtima ya kalatuwa msing ya programa iki atuangu ta kawa atu kuwa akuma aichuangu aka atututa sakre kawusisi kehe kahang akuang waka ike a ke ulang kuma mtua ya sika makaya mku program ke tetia ngta wala tsitse tota kama kama ya gama nkonde ya kweke tsiusisi ke a tala tuwa ka ke ke ka ke tsama he masi ka maqhaya mko program e ke tsana ta ka e ke khokoma nka masa e ke Matthias 6 verse 30

Goeie mense, mos so, ja, kom te gee elke dag met Jesus is soeter en soeter vir my. Mense dat ek kan dat kom kou Jesus knawa a. Tu se se a tsala a ke kan dat kou se se mense dat se se ngante knawa. Elf ke kon ke raro ek ske fem ka mandag ke di 22 June ke ke he masen ya kou se se ke koko mang mkang he masi kama a wukwe ng abasi ka ti panki ngwa ke ka gese ke a tsala tuwa ke mke wola kumang he masi kama em ko programa msira ke koko manqa wa ke ukwe jwa agwa ke nke ya ke ta a o ke khaka ke ta a twa ke ya ke ta a jwa ta tisa ke something mane khwa tike he ya yonga kwa a wa tse mqa kwa kwe ke mqoqo ma jwa

Ye me samo so ye ke ge ka ke mke wola my masika ma qayam qopur khrama ek ya chang mum sara ge sizin te kwa dren 20 ke kon ke radu xfm te ke ma chu ngom qoquma da asa qay musi siya qoqa kwe ke ke mke khokoma ngum ka khokoma ngum ka a kom te ke abasi ca cam ma e wa qaya cama e sara ke manda kha ngale ngum ke chunga ke asta blow manda da ca blow manda kha da manda kha he a ka ke mke dating tsuma e ke ngwa ke ntse ma a ka e he a kini ni khanga nsira ke nan a o kuwa ka kuna u tru ta tau ta masang kai mani chwa yo ya ka ka kwa ngwa tsu si ke a tsala tuwa ka ke mke wola tsuma

yamisa amasu ngikike icanca ke mgewula ncuma eh aqonqwa ke mge coffee tea msere siwe ngonte kwa 730 ke konkerado xkfm tedi aqonqwa mge kausisike he aqanqa ka ke mgewula ncuma eh msere ke kwa ke nqwa qhuma ke 110 siwa penige qakang hita ka ngwa radio xkfm qayinqinqi gabe ngolo kona qhinqi uka qeka nqhama khonqwa wa coffee kwi hola ma e kwa qhuma shung anqonqa ke holo he aqhole twa aqosana naye akona ke aqhole aqisa aqhole anqonqa aqhole lawa ka holo hola othe mqhaqwa nqhi wa khweke mqoqo ma ke ka ke tsamtsuma emhasika maqhaya mqoprogramme ka tsanqa domkom kumam sika maqhaya domkom kumam qonqhi yakho tsiwisisi ke aqala twa ka tsike mke wola tsuma ema suqanqwa mqoprogramme ka tsanqa tati titi se tsanqa kama khonqwa msika maqhaya ukwe abasica kausisimsereke nqolo khu tamdwi ngisimtima mapanga.

Ya me samo so nke ke ka ke mke wola me masi ka ma ya m ko programme ke tsang mo sira ke a khing ntik ka wa 13 ke kon ke radio x fm sira ke manda ga nta mphata ng ho ke ke longisa mo sira ke skola me skola ke am ta ke skola me get o so ka tane ne skola tane ne ta vakansi titi tane ne ta skola me ke tla to exam ta get o ta mqa dwe desem a dwe kekle hun mgama ka te ke longisa qani mhte ke longisa wa tike he a tinti a tswa ke ka wa longisa ga ba tshwa mane nga ya a nqa a bit skola he a longisa a nqa he a longisa tike henke ke u a nqa he a sing thali he a longisa msere ke thali classic ge ye he noria bangu he ke sa ka tsa hun a hange saria rien ka tsago ange da kawa a tu class ala tani ne bai von ya van kawa hon thali a thali da thali ke wa ga kawa longisa ka ka thweta wa tsike wa tsi kawa longisa ka ka nqabi a kawa longisa ka ka fer aner a tswa kawa ngwa lesi a thali ke bible kawa ngwa lesi a thali ke story kawa ngwa lesi a thali ke tsika thweta wa tsike he wa belangra ke khama khoi ke he ka hange ke hwa sing e anu ya ta mta ke mai tsu sisi ke kang a qala tuwa ka tsike a ke a tswa ka tswang tswang e seng tswang e seng tukom sima ne kwa kwa mseta ke mke dewe uwa skola ta mkakeke kwe uwa skola ulongi sa fara anarangke heki ulongi sa liyesi ulongi sa tingaka uwa kwa waki gaya tiyesi ku forum ya taa akwa ngawi katu mjuma enfal kaa kia forum ala kwa seke ama ki gaya tiyesi ku forum ya taa kwa forum ana enfal uwa edi nomer 8 akop a ku afani ati usisi a adresi ati usisi a galata mtuwa ka info tuwa ati usisi keske fraforo mana anga kutuwi kaka kawe ama wa anga kaka uma ya anga kwe amuni aku aforo mta info kawe ama kegea ngukuna amuni ya otike he ao ama kegea pola kuna amuni ya otike ao longisa nga teki kwe kawe kawe awaga hea kakali ane akwa longisa tene nga kanga longisa kake longisa ka tukomsi longisa ka tswa watsike ka makwa kwe ke mkoprograma e msada ke ka ka ngolo kwe tam kwe ma ndiwi ka mane ke kwa kwa ka wasinge ke ka ngolo kwe khenqwe kwe qhaqha e kwe tam kwe a ke tam kwe kwe na ke mane ke tama

0: tam mi tali sin kwa tu kwa sa programa kumanwa mi kuwi wol sin gaida mi o igwe ya gan tsayet no ke programa wan ni kuman ke kawal ko ngaman ya kadarta man amare tam ko program tam ko ngawa ko tu da program hun kama kwe dan hun kama kwe da man kama ta sin da mi tun ga mapider tane giya ko ta kama qaidan qai
1: moro tun ga igwe moro mi tali sin
0: yan ne ga tsala masin da tun ga makin kam tom dam ka ci da chimbo ipan ngam halung sa ci gisin gem kwa ngai tiga sa chunga materi wa tige wa inga wa kweka wa forum tiga materiela hege stova ti usi sige gea kato ta masing materi hege manarala kawa tige at amge ti kuma aga kaw masing fasta stova masing flu stova masing khasi ati nga ka machuanga ge kawa materia tu standa ta mkoku anko wana sinti par gesing mteto gesing kia wa tige kwa sin hikwa mtimo wa fasta stova tam timo wa fristova tam timo wa khasi tam kwasing faster stove watige wa masaki gaba faster forum gaba tige e mtoto sha ngoka ngabika
1: thonga igwe ta for belt ne kwa ma thonga ngaju
0: kam kwasing for be matsa ko for belt wa apple he tige simile ska coach o tam kwasing manela ngem kwa tinji ya apple si of ustiene ska coach wa kam hagu hamara ya ngama Apple si yake kama ngama hamara ke semi stiness ka coach u yake yakwe
1: thonga igwe kanne katiye magu hamara ngama samende ha khum heta ha ngem helulum he
0: titana ngumthonga ma di sela hoke Apple si katiye ngam cha ku aguti ngama Apple si yakwe then kam kwasi mko fastest over na ke wa Apple si a trois kati bakwegi ya kausin kana ko dopi ya ka coach u kati bakwegi dopi kausin Peter mtunga matamatiza ge tiga agesin hiya tiga wa fast stova ki agani kuna ma ania kwami.
1: Tunga igwe, ta ayan skapa wa fast stova wa tiga wa kachwa e kwang amka e ka tepa kwe. Ta kawa ting e ta kwa kwa kwe ka ta ka tepa kwe.
0: Chitala mtunga ma, ma kawa taa ke kankwe ya itame kwa kuma nga ke tiga makitiza ge wa fast stova. Mkosi mkwa kakde ya tiga wa flea stova ke wa tiga kama kama kwe ta mwushin ngu da sangaiga. Man amat e coach o kwa sa program ko man tani ne hita flust o ko wati ati kan dane kuna tam ne hiti go flust over di manga ya
1: tonga igwe a flust o wa guma kwa no su taka kula chank ya kwe
0: chitala masa vor de wa flu kan ne de tige wa tige wa tige e kan au chu ka koni chu ka wati en kalu nyum sin ka wati ge ka watangi ya a he tige la wati ge tank ka nin kama sin for bed mun kwa tsa kwai kama tige a ge ya class nin ya tisa a yefro ke a kan dilun kwa ya to u ta gni gu kan da ke kan dilun nin in kwa trawa ta igu duo ganga gumam ti duo first over
1: tonga ma kun ta ge ma ga for bed ka dri ta mi for bed ti wa lete gu tige sumu
0: chi changala chi la ki amiki ka ku ka kawusi si wa chi ge san suwa flu stova ta chi me ma sin ka ti ma tan wa lete bu o sumu ke dini o tangui ka wa chi ge wa gan chi ga nam ke wo zele tan wa ka an ta chi ma suwa ka wa war ta ofu kan dilu ta chi ma sin phalu ngui ka wa chi ge kun ka o khuli ya kot o chi ge a ge u ta wa chi ga ge e ge chole ka wa chi ge at a lete bu he sumu ka bi ge chole ya flur kawatige wa tse ta spray ka kholiwa flur kana kwa TLC ya utu
1: thonga tike kwa sing he kwa flisto wa khunga singa kaga ya tang ta ka meskin ake oke tse oke chole oke cha ka kholi wa dinin o bartin he ke kama gai kana ang he ke chigang ha cha o ka kholi u
0: ya ma jo kama kama thonga tsena sa tswa flisto wa ndwa ka tsiga a ke ka o barta ke tse duwa cha le tiata oba sumwa cha obtiene ga parti ida cha dan ko kaisin ko khasi nko sin da khasi ko la forum a kon wasini ta mayin halin chairman kwa du lete hege sumu igat e ta panon oge tan o jili mas khasi ta wati an oyi khasi khasi ya kholi ta kule kinan ya kule wa ko nge gologia
1: khunga kon kwa masa for building a part khunga
0: kam kosin chiga for belt ya khasi wa wachi gamati sumbu ka wachi ga ge chum danka ya kwa ndibika ya kuna ka wachi ge wa na uchu wa ngang ban ka giya chiga khasi amuku ge ka ni I'm going to sing gas bottle. Gas bottle bo wamchi. I'm going to go gasi. Alimui masi nam kwa tesa gasi. Kwa gui I kwa kiri mungu. Ano kwa chisumu. Chisumbu mahaguga. Tama mugu yera ngum kwa tesa. Om kwa guga. Then I'm going to go na gasi gisi. Kwa sing. Hea tusa. Hea tusa. Kali sa I.
1: Tanga igwe. Kane keng ati ting ting. Tama tawe sang ngai kama kwe ka.
0: Tiga mai kong kong kong for bill tiga. Kali nu kwa sa I ngai. Hea tusa I wa tiga chimu kali nu. Ngan kwe mkasi botolo. As a the gasi ngai yang tu. Then I'm going to go to sing tiga wa sing hidu wa gasi. Mtoa tukangu na kakresi. Bandi mtoa sing hi. Iwa tiga kong tu ya sing. Tawa tiga kwa tusa. Gasi kula I gangsi. Tei kula I forum. Tinka wa tiga iwa kaliko. He sent what time? Metal sing machine, a commercial graduate, it's a gitaman. Tamak amante sang a corn nomin, a tunga peter gitige, a tungama, or itali peter children, a copper cram.
1: A hat on the igri. My class and like a program. Tamak amadam talisin jatu hagis and aya.
0: Chitan and madam talisin quisa, halugu common gang, habis and unquatigam just and unqua peter. Metalisin con ruchi park is singing my egg common gang, fastest over, fleeced over, hikasi. It called Ulugan fastest over, four bill made out of Kiva, Apollo Sea, Hetig Dopi, Kawatigiwa faster forum, Dam Fleece over what he in Hatigiwa Twisa Konigawa Poli, Nanakoa, Mlete, Msap, Juicy, Sumu, Hegem Do, Tamasim Hassi, four bill made out of Kiva, Hasbot and Gauzela Gassiam, Hetigam Muku and Gamchua, Chisumbu, Gauzela, Ferrari Tama, Old and Gasan Matai, Kawatigiwa Sea Stove, Dam fastest over, Fleece over. Tige khastova watige ya kali materiale ya e ngambistan wa tige mawon ka tho tige mawusela ka tho ya twana ba ka ngausi ngabuni mqulu ke ka tsama ding ka tepa ko sim ba ngam ngike mana asim hia kana tiga maki ko iga 3 ka twana ngewa fastest over amana asim hia fastest over mam ti fullest over mana asim hia mam ti khasi amana wasim hia khasi ntsi mo asim hia khasi ka wati ngauke pa ngawa asim ngike amania Kamsinga ka tepa kwesi dagene chika wa flistova fastestova e chika wa khasi metalisin masuma koma kamko tan kwa satoma song tan hanga makwe tisa nga maswang

107 onyega FM ke mandag ang eke dit hore dan dit ya tsekere ho koma teng ana tsane dit ya tsiya makuti ya ankatem nukeska tsama temo kanu tinek amako 17 hamani tsenge kara kwa hano timpambra ha wat ekska fun tsi kuna kana radio ya komuna ti ro hata ti ya tsekri tena anti Christina sori to seta et ai kwatem programa ncinga ukutsise ku yamsna kwa hango se ko khirisa hi ya afrik amati kwa ham nu ya afrika yema ku programa jornal tamete toti se ko khiria go 12 afrika boritise ko tsetro komago borisungoro ki vatisan mutwe tamete programa kamska kuro ku tise ta yema ko to dana ai ku toti se ko khiria go yen irek amati kwa ham akamska toti se ko hutan date matemo ngate aka de 2020 uni uni te ansi ka o kuri ki ka on koe mangye ate mungkati no kwenye he te mungkani ke isi ka ses kankwe kwa eya kwa tango kuri ete si otati ta kuri ete mungkati anke unsa kwe sen karakian te nte hii tati kose ti doka ati kwa nam kate ke lati atave gao kwezi programe te mungkani yam sna kwa hankam ziki kwa eko suku mwako gako di anienzam gako di zao ate munde ho a gako di kom a nuti ya kuzi temo kai kuzi kunga klonde kuri kuzi ngri ku a woko kasonde anzatama raka ko programa ngwe kai ko se ko yams na khata hango se ko khiri sa hie ya afrik amadi kwa kham di do ka ten is ga kai ko zite radio ke unerten 7 oni ga fm ke tero khata ngie ati ke ke tanteng kai ko zite mo ai ko tswago ngutate mo te kamate se ko tsonisa tsavana khata no qomtsu ya khata no qomete mo di kwa isi ke yele tse hete wo go ntsava eta ma ata I no wing aids ga tama temo para hete ki kuni sa temo tre tre kwa go no tse uni sa tsavate tsamse ke temo go ka bende kuri go tse mayoni sa temo khom e wori tam e fra a ang ai ansange a temo ka de tsamse ke ai an tsauzi kwa na ngita tsa bana go ta tsamse ke temo nde kuri go tse temo ayoni sa gadzu an tsa tras na go go a e tswa go teta dino a ba tsamete ansi nge ya kwa ti tsamse ke hi a go go ngiete a yon sa teki tsewe tang ae mwate tuanko tsamzi king ae kite tuande tsamzi kite mwongko kunga ozit anke un sa tia ndi doka de kai kuzi king eska teki ae kutuwa tsamzi ki kai kuzi kite koma go ngo ndi kuri kuzi nita tsava tsamzi kita mama yon sa kasna kongkong ae akwa takone tenyam karamukano ndi kuri kuzi ae atimu kwa wako kwanta maha kwa wako ngo tsekara I tang ae zi takun kwanta ma tseka dango kite tati nde kuri kuzi temo nta tsawa na hora tsamzi ke gazu aninzam nta hangu nga kobe mara hi kuta maha te konti do ka tem nde kuri kuzi temo te ukwingi te uta tsamzi ke tseunisa temo te ngui ta kote kien ka uta te kone nde kuri kwe nse nta tsawa na hora taman temo ke he gasu khom ge wo kwe ka temo tsa wa go a ke teng go tsena go tsheka ka go ke a ita ma temo a go a e tswa ka go go o go tswa ka go o ta ma ga temo sinya ma go tande kuri go se temo te kwa o sanya tsa wa gasu ku inku wo go no o e temo tu tsams ka ndi kuri go se tswere gang tsa o tsa wa go ke te tse o ntsa ndi kuri go se a khante ke ka o ta tim ni ta tsa ba tsams ke temo ndi kuri go se ta ma ya go a ta tim en a ke atimia kwa temo ngiete ayon sa teke uka kobe ay kitse un sa te tuanko kwa kangu ozite mo koko tia kuzi koko nge am nge kuri kuzi tsamzi kakate mo kehe kuzi ya nge atako en ezi di kwa kakwa ukara nge azawa te tsamzi kite mo kwa ha ngu oitama ha te kono sa ukame te anka te temo kano ma kuzi wanga si tse un sa kom karakunga kukame nte utuanzi kukamzi kite mo hinya kongu oi kitse un sa tsa avana kota tsamzi kehe kuzi yo kate kia mwa kwa ta fensterem of mboro utamate kia mwa kwa ta tsamziki a tsamziki maa kuzwanga zitamate unza teko kumkara kumwa ko nseka kuti he nse tsava etemu uti itamano fenstere tamate mute kore tati a tsamziki kwa nehe a he kangati tsamziki a te suoma na tati a he temu kwara kwa go a he kwa kwe kangati tsamziki tatemu ati kwa tia kuziti inge a temu kani nguta tsava kehe tsamdi kuri kuzi kuziki zawe temo te kung ai kuna azaro matati kwa na temo kien kara kwa utati ngu o kwa katati ta kwa hiku ziti do ka atite upraham ki azite te ai kutuwa ku toti siya kukhiri ya ku yafrek ama de kwa ham nga katu radio zi kwa na mkao nerten siya vang o ni ha efam kiti ya kwa rika teto program siya kukhiri ya go
yen iri amatikwa kamska tursia ko khotam

Kuska kama timu no tinek amako agantundag minute zengi kara khwara donerten 7 oni FM ki programete a ka tinwe ko kuze kwana mka manda khantle ki seta to darana ka de kan esika 32 minute timu kan e ya khwam ngo programme se ko khirisa hiye ya afrek amade kwa tio journal tamet programme data enze mako ti seta to darana ka isa hiye e tamate mute ki se ko tsuni sa tsava na khwata ko ne qom qomete mote kwa totis ya ko win e zikatemu ata ya khate ku ngo nga kone king is ka antsuni sa tsava tsamze ki programme ki temu ka ikuzite anga kwa tanga tsava tsamze ki temu nde ku kuzima yunisa kehetsam khatsu o qhom e trasen go tankie I am that abatsamzi gwa go teta nte an sit abatsamzi ke go zu zaro te o het an tsun sa khana go kwa ne het an tsun sa tsavan ke hema qiri he e mai na go te mo nta ga nngwa go nusa ya ba go da mande kuri go se mo e go wa ma go ben a ye ke hetsam go go teta nga kwa ne ke nde kuri go se mo ke hetsam khatsu an sa zara go go a ye te mo gwa go teta ntse ka go tihe tsukams ka te monde e kuri go zito ka kona ve ke e tse ka tsameng a e so tsa o ka go hem mara nna ta te mong a bana gwa ti tsamdzi ke nya go mo go ka a e ke manka o zite mo go se na go go tam e go se na go go nka o zite mo set camera ti ba ra tu wa gwa tsamdzi ke te mo e set camera ke ti ya na twano mo wa go tsamdzi ke te mo go bo zi ya no e ya go ga a set camera ke a zite mo e ke hem tsun sa go go nka o zita go no kombisa anye temo tseun sa ga qoko no ko antama ga temo tseun sa qoko anka o zinde kuri ko zinye ko anta tv ke su oiki ke he tsam go ga tswa kara ko teta te ga tsaro ko teta tem ko na temo tso tsam ska hinye to go etsa ga ga kwa tam na pe ke ke ga tsa wa go tam no tsa o zite mo o vote mo hi ta te go zitian tsewo ko tia ko nwa te guru am kwa tem ta ga temo na ve ke ya ro go ntso tsam ziki ga ke se ko tswek ara go hi go tsinse go ga ke tseka senye na go nge go ga hino go nge go ga hino go nga kwana ke tseka go itinya ise ava ete muti tamano ava ke zawe te mo ke invite tamano a kwesana go go nka o zitinzi ke hetsa mga tswa ka tatin ta go nte mo zao ka e go zitinzi kombisa ke tseu kopi tsadi hi kamzi kombisa ke temo tsao ka tata teng go se anzi vie ke o ke kana ga tswa ka tata teng mana tseka go tinya ga ga tla wa go e ze ga kwa go ka tata teng go se ga tsao ka tsao ka ke tsao go ka e ke ze ga kwa go ka tata teng manda ga e anya ma go ta tsamdzi ke ga a se ma go se ga tsawa te vunsta ga e se ga ma go se ga tsawa te freda ga e se ga ma go se ga tsawa te ta go na ve ke a ya te tsamdzi ga ana go ta ge qirie ga a go venu temo kia ize tamahat a tati tak eya ga temo nkunku ta zawe ga tseun sa tla wa go go zao zi ayon sa ga ketwe kwa ve tati ngengu o ga tswa ka tati e he ya go ta tsamse ke mara ga ana go tante go si an is ga zawa go ta temo a ba tseun sa tsa ba taman a zinte kuri go ke he tsam ga zu kwinki wo go tsem ntse ka go tinhe tla go zikita matike kre hante ko ma ha aba tsamdzi ke temo te hinye go gwete tonga go ta tsamdzi ke te unkutsi o mborozi te kya nwa go kwa ne tsa ave ka sa vem ta go ne fenster ze ta maga te mo te kya nwa go ave ka sa ve kwa na ziki a ti tseka ta man te mo ka e ma go tswa nga zitin ntuma tsara hwa hin a ke tin ta nto tonga ga go ta a ma sunya te a ma o ya te kuna soma na tsa de ga nga kwa ne ke tseka go tiyangye atomo to tiya foi fongye ha ku ngye ho kweto tonga kwa tangye a set kamara ke nwitan kan finstere to khore tati to soma zo to zo twa no twa ku zita matemo ka tati a hinzi temo tseka a te ho sondit anza ya te tsamje ki ngo zwanga he ayon sa tv tati ngo e temo tu tsamje ki hi ko ha ekang e wo konke ate kyangwa ya kwa ta tsamje ki nga kona ke o ita matino zwanga ita ma aya at na ga so mana tsa ta hi nya go kona zikam finstra zite mo te khore ta te kone tse ka te u ga so dit anza aya te tsam zikim ta sa u tsame te mo kiringe a tsao ane te mo ngu o se u tsao anza aya te tsam zik an tsun sa kiri ta manti do ka te kiri ya gobem fra alnde kuri ko zi tsun sa ke he tsam wo go manu a go wa hi ka di am
nde kurikozi kite mo tsun sa kaos na konse ka koha, na kona kiti doka tun sa wense ava enta kana kwati ha tamziki, ngeng aisu zao aneha ava se de tamzik azikwana zitinze hazara tati atimia kwaham, eze ha kwa kuka na hamu tati, eskinde kwe hahi tati, da hunu. Tsun satseka beng kwane kunkun ta hanyama ko zawate tsamziki hakite ko antsun sa kwaras nago ta hahamu ko naveke aya ho da tsamzika ndi hwe ngo ha zao ta tim ta ze program ki te te trinti kom ta ti radio ner 107 o ni ge fm ki program te a ka tem nga ga ko ze se ko nyams na khwata hanu ga ko ze temu aye twa kara ko te ko ga ko ze ke tsam ka ka ko ho ze tse kara konta ni ze sa ho tsame temu ya khwati ni tsun sa zawa hinya gongo tezao tati khosi tezao kuwe marati doka rinde kurikozi kehetsam khatsu ao kini khatsu kwenki kana kwa ikwa ham zao kwa temo kehetsam khosa ya wakube I am yarti ya di o am nge akko tan temo kho kwa kono nzi tsam zite akate zanzi tse unse meko tia kete nunde kurikozi kehetsam akhosi ya temo sota kwa te oko nazi tse kazi tenzi program kite kwa kwa tente tia koma tende kurikozi anza ava tsama ya kwa teni hiyoko zaozi ahiyoko munga na kukwa kuka kwa kwa kuka te tsamzika kaki kwese na go kuzi u zao ohem ta program kite tia kete rente koma te program nge gao kwa zese kwa nyamsi na kwa tahango siya kwa khiri sahiyam ya ofiriet ama de kwa khama.

Kirano pina bo ita tin tsamete tsane tsia makuti anka tin tsaka tsamete mono tinik amako 45 minute ze nge karakwam radio nerten 7 oni ge fm ki programme te anka tin ngo kozi kwanam kati se tamanda khan ikito tarana kade kan kai kuzi abaqamzi ki temunde kuri kuzi zawa kuzi azu tinzin aiki te tia kai kwatin te komatim ngonde kurukuzinya ko antatic abacamete munhe ya hwatino kehema ngiete temuqomgaqo kwahang ayikithi yena tonga ece ugaqo no nde kurukuzinya ko munkarati ezikungathi kwaza house ayikuzi yakwako katati kwene hece unsaqhawa gonabe keke ayade camske house temuqweqo aveta no tia nde kurukuzitemo ati kwaqo camziki zawe zawe te tsamse ke temo gene tie qobeng ai zawe he ekwane tia na khwata ga tsi zawe ta di go tsi tshogotsi ka sia khwata tshogotsi ka sia khwata nga kona ke di het tseun sa tseka go tseka kona di het temo ndi e kuri go tsi nya ko mongkaratin ezi akwa ku kam ga zawe ta di go tsi ngu o ke kona ncetse abacamse ke nya ko mo manka o zi kwesina qok a go tsi di temo tem set kamera hem temo ke he tsamte twa qonga o zi te ans a ke tsun sa qoko kwane hem barana go ta tsamse ke tama temo kano ka bo zi guya qo khom si ya no go wa qoga anka o zi temo ke he tsam tswa ka ita din kombisa he za o ka qo te ans en en tswa ka ita di kombisa ke za o ka qo zi tama ga din tswa ka ita din kwane temo hi ko kwante nave ke ya te tsamse ke a go yo ka go ga za ro ga o ta e zi ku ngwe kwa tswa size ye ga o o te size kan ga o ane ga za o ta din ta ga nave ke a ya te tsamse ga ansi nave ke kindi go zi go ga za o ta timie te za we ya go thia go save ga ke tate mo de kwa tsaba tsamse ke nde kuri go zi go ansi aye kwa ku teko akwana zikangye ande kuri kuti dzarate tsamzi kwa next avate ansi ke hema dzao sa yava gobe tsono sa aho sa yava gobe marati kwana zite munde kuri kuzi khadzi anza ke hetsa mdzaras na kongo aye kwa ku teta de atsavana kho ta tsamzi ki sa he tsutsu kara go ntseudzi akako ven tsuzi temo avana kho ta tsamzi ki tsutsu kara go ntemo kya ita magaka a kongu ta maga mo pakam ta hi go kona zikiti do ka a zikwana zitinsi yise sawe temo kana kwa hi hata man a ye tswa go teka go kona zi azitinsi ta ka hi ku zikiti ti a qetire nte ko ma te programa nne ba go tsise go nyams na khwata ha temo tsweun sa tsa bana khwata ko ma te yise ko ma te ta ma temo dinde ku ri ku zikya ya a te zi nge mi ya te te tsweun sa dangi ta dinde ku ri ku te di ku eng te o ta ting is ga ti ya go zi temo te ku eng zi te a subu su na ma te ta zi ka hi ku zikiti ti a qetire nte ko ma te ba go zi programa nne ko yams na khwata ha e sika 12 ha minute zin e ya khwango se ko khirisa hie ya fret amate kwa kham

Kaskatam me temo no tinek amako niran 50 minutes yangi kara Juan Kaiska twa ha sekonde sit ya Juan Gos yako yalrem am programa journal tamiete tisete mako enza to darana qaisa hienu qesika cucuya yalfire temo kanu amakwam programa journal tamiete nqese ko yamsna kwa hango seko khirisa hie 12 ret amati kwa kham Boriete se ko tekere ko magun borisun goro ki vatisan mot pita mit program di ta kam skai ma kuti se ratu darna kai ko manda khan e to radio se ko nam ka on ten 7 o ni ge fm ke tira khotang ge to tekere tan an tson se tsekam ne program te moti ya ho se te kai ko ko se ko yam sna khata ha mi ya te te ho son dit an zara ka ko sire kra kha sa di anyanza te kai ko ta te program ne se ko yam sna khata ha ko se ko khiri sa hiem Twafrit amati kwa kham. Nuborin kia hati an kata ting ta ingo KRD anzatimu kwa tingo. Mpungkana hiyako ansi u sika Twafrit katemu kubika emaini sika tesna go no an kakuzitim. Sesa kuke hozi muiti no kwenta mangu karakakati no u Twafrit katemu kubika ego maini sika. Ta anzi bori ko khosi tinzi program ki te ke krente kom tati wana nga program te an ka ti journal ta mi te se ko yams na khata hanu aba tsame te mo te ya oro te ya ya oro kwa hink e ya hanu ka o tsana kwa tingi a te mo kanu ni nga tsewun sa te mo aba na khata ang kwa na ki ka iku si ta mati do ka te te u khason te ani tsewun sa raka te kwa kham ka iku si te ka iku go no te mo kam Kwenye samaa kuzwanga zitom kara kundo kamzi nzi nse kahuti hii chuo kwenye kamte avasi hati tati kwenye kati kunga tikam te avasi mia tete u gesi zite moti kuvu tati duro paka kakuwa te spatra kaka kliniki kaka kuwa ditano yego kwenye kam avasi hati kwenye hetsa ava hete mo kwenye sa kum kara yema kati kamzi kati ava tati koma tika sita mete mo uyago no barazu Te kuzitama temu ayo ni save mara size ya hati wogo izika ta zite kwa kwa ta tinzim. Ta program kite kre krente kum ta tira duner ten siye o ni ke FM ki kwa nete ansi tenge an o kra ziti ve kamzi kit ave hem. Hiya go hati wo ta forke wo zwanka he no go zwanka he nchuz ma ku zwanka zitama hati. Nga kone ki kwa nsa tseka huzite ke he kam avasi ya hati ta tinu. Nkye ate mu te tsa te forke wo ofu go zwanka tan te kan spatra si kasi ya ku tra kwe gyao ta ti. Wana tu kam ski te mu te ki ku ni ya ti ta ti ni go zwanka he. Te tsa rakwa hita ma no te tsa ka ati kwa na ziti te mu a inga ziki te siye te kam ziki kwe na ti ya Gazikim, o garasin at Kamziki temu, te maskres de zauka tivim, te twin quati tive at Kamzikin, at Kamziki temu yamakote woko, zwanga tum saratin, tink wasnako, creatis at Sarako kurinatin, tayinko havana tikuwa koyadi tam, as ikwana zitemu te woka, kozin, ava hetu a team. No tum sakiri huti, and not at ava tamanu hito temu te usozim. Usauzi kihe kam te kwa karaka utati mora saa kat ave ni sanitize khadi sou am kwenye sou ete ansi tia kuzia kihe kam te mote hoko zao kako kwa kakohe eyako no akohe hiya tuke te usauzi nge ate kwa karata vi kamska te u tui aninza veni am anzate raka kate kamska te mozuanga he te wogo kwa kwane ki seuzi te uzi te kwa karaka utati senta avataman nge ake unza ava na kwa tate kamaritan chuchuka saa am chuchuka rakwa ko mora nge ati nuka kwane sewe hakama kunge ako kwa ta kamski Hakitseka sena nyo gube kamziki kwa kakao sewe kwane aziti temu te woka ta tima kuzwanga zi kwa nazi kukwa nazi aziti zi ta nita sao kame temu kana kwa tiha kamziki temu korona ngie hive tiha kwa kwane kiteu anza kehe kamti kawu sentati atimia kwa ngie akai nga okitisi yeti kamziki te zao kata te maskere am kwane te uka sondit anye anzo nsa kiri kwa katemu ta tim
ek ainga kitis ya gora tsa mzikinte un sitia nga uzim ofu ainga zitemutia tia nga uzitemute siya ko kasen onga o zao onga o venstora di o kitamanu temu kwena ke he tsa mtia nga uzikite teko na tsa mzikimango zwanga zitamanya mko te thara kutia naka kunga ko nzeka kuti hete ke he tsa mte uhasundit ane kawa isangia atika tenu te maskere zi zao katati kwenye maskere su zao ke hem te a tutan in hetemu khung he kha go be mara te wa sondet ane te kan ko wa isen tatim ta anze program ki te ke kren te kom tati ko ne ti ya go zite ka ku tati program ne se ko yam sna khata ha jurnal ta mi te ngos ya ko khri sa hiem 12 riek amati kwa kham

Solution that in terms can own a tanet, ya clear mako ankat in Tuska Tame, Yalfek Amako, Tui and Pundahmanitis and Gekraham, Radioner ten Siva, Onir FMK, Prohama Journal Tamitin, Quanamka, Tiseta, to Daranak Arikan, Tia Hosdemo de Kaikwako, Kaikus de Kumati, Husundit Anzaraka, the Siri, the Anzatama, Kaikus de Mukam, the Anka Quakongo, Siri, the Zaukati. Kams gitemu tati ma kona zikati zao karitam temu kano kurisi ka wekite ya wata no sa kams tama hati ko no hitio ke hitam te u anzate e ya ha avasina ko temu tati nge sa kams gite kuka kuma te venu wati darate kams ganta ikra te usiri anzate avasi ya kwa inha ritam kone eya ga avasi tsun tsatse kanke ate mo ka den kuiki ate avasi ya khoitante a tsun sa tsawa gongo te faile ge kuma ko faile ge kuwa ko ya tati nga kone ke kai ko jike ke kamte a ka kwa ko temu e sire te o te tsams ke hito temu ntate zao ka ko ta bahro teng su o sikite zao ka tati kone bahro teng kho te tsun sa tsawa ko te usere tseka kwa naiki ngo zao ka senta tite ango mako atwate no mako atemo eya gutam na kwa naiki tse unza hakha wako ngea atemo kanu fakansi tsamzi kitama ngea ate behuro tengsu oiki ngea ayima ko zao ka ritanu tu tsamzi kitemo desna ko tsa behuro teng nata of ha behuro teng nata kwa ii karatemo zao ka sina gobe tu ekstra kutisia kutie kwa tsamzi kanyu amza mara tseka kuti hengye eya kaha o kwehe tinsi ki tako hak eya hakiye nkara avasi ya kwa itanu nse ekstra kuzitemu tesentama na haki kwesina temu kawa kwa kwana zitama hateko na kwa naiki kai kuzikike kamte anga kwa kwa hito eya kaya makote avasi ngye san kamziki unwa te darate vintunga ozika te kumwa te kamziki kwa naiki uinki temu kante kamziki sire kake kuzitemu zao sinataha sire hambri hati hampe te mu te ku o esen khoy ku ngi siki na kona ki te u si resu za ka ke kwana zi te mu na ko e ya hate ava sita tim ta te kai ko ko program ngi se ko nyam sna khwata hanu sa u ka me te mu nge ya khwatin ti ya ko zi nyama ko te mu siri anza te te za u ka go mi ya te te ko e trave zi tsewni sa te mu twa go ata ti mi ka te te nya ko ansu unzi ndiro na khwatam kya izintiro na khwatam hautu adinko yete mo teng wa di tamase ko tsun sa susena na khwata tsamzi ki hito te mo te bahro teng zu o zginta I karate te zao ka gutam ana timi ka tin hito enke anoda ga ve khuze tinzi a te kwa ho ke ta khun te mo ta tin de khuze te kan ka gota te a khawa go khuze ve noda ga sene khuze tinzi te u ki ngo sire anzang ko te zao ka ta tin khuze nganu ngita sao tsame ya khwati tsamzi ki te ki tsun sa khaos na gun khana zi te mo ti angie atemu kan siri anza sao kamziki siri su zao kasu anza ratimi katenu na kone ki hito te tseunisa mu te usiri ziti zao katik e kwa nazi te avasia tik e kwa nazi kene kuzitemu te zao katik zi tseunisa mu tatim tazi kai kuzikite ke kirente kom tati radio nerten 7 o ni FM ki tia kuzite kai kuko programe se kwa nganyam sina kwa tanga kwa ha te ukesondit anza temu kai kuzite tia te kirente komate sao enu hete muka otana kwa tino tenye kwa ansi maa kuzwanga zi tseunisa ima kutara kote kunga kuni korona enkie hive korona heti no kusena temu teu trek amzi tinzi temu te zao ka kuziki kiawa kwa kusena tuik amhem anzwanga zi kusena temu kaa otu nga uzi anzi na kwa naiki maskere zi te zao katati te usi uzi tama temu te kwa katati ta kai kuziki te tia kre kirente kwa mati programe nge yurnal tamie te se kwa ya msina kwa tahank esi ka firender tahmini tezi eya kwa ham programe nko se kwa khirisa hinye 12 firek amati kwa ham

0: teng o a ka san se tswarata he o hama medike firen tona ka sima Mark van Wyk khama kha musupe a o a san tsam kara ngo tshwenye tami karata he se khama kianya ka matebeta khama mo ite kwano a ke sietano tsa jitama nge kungata ji a musupe khona ka tere mata ha kwe a a ka te kwano thams qarata ya khana mota no van Wyk khuj am a ka te ji khana akau ka o jiti o dokumenta ji ke khana tu to ko kebo guta van Wyk ma ngo musupi a site ko kha ta ti kham ane se ja na se to kara ho him ha mboronga koma vu se musi kat maklala ta khunu tso ho him Tony Park Oma Ikrolenisum Metropolisicum Julius Makanwajim Seta Jawata ha kwa Peter Maritzburg kwa Zulu Natal su anisuka anka tukwano nse o ayo kwa din Malawi kwa mkwena ana ukoji nyamoko kantewo kwa teta nukustama kana anka nyekhen tuenda kuriko Malawi kwa kumafrida kwa esika kuiti jika joo takite kwen anakote kwa ki kai amiko honda ratiko di ka amuwa kakara kuyanya kwe a bore kwa atakwano kana di aye a se kia kwati taku kara te ditiyanko kire kaki takono mosko ziki Malawi siu manda atahan kwena waka te amu kwen aham a si ina muoko kwa kawko a kha tinu ngo kwen tomta makite ogo kwa inga oje Maritzburg ki ngo kwen ki ngo ngomo maeti na ana ngo te kwa te tamsika ngana kiare san tihwe a Britsim yirte minister ma kir sta mer kham aniski anka te se khama atak e tsame a kwa go te ko yirte minister tsi ki kwa ka te tsam kwa ka te khom go arbes party khona go kuro te tsamski sta mer nma a tsam ke khame a krata don strat tin ki London ka se khama kamata ma tsisa kha tswara go ta khamang khujyo ka kha ankarati kha akham ang khoma sika ti karako rado ka ber nako kham tsi kham tsare khwata ya khama akat kwano akaisi ki tsun khon ngo kham atwata dina tsenzi ngo nege yulisika nyami ko te khae go dinunce kwa di akha ango nga gore go ino ne parlament se september em ki dara go dara ski sukhu go te ko ya go ta por isu khere o polisa na australia ka si ko khota tibe ko ma sieve ton ko ke ine a kha a ma setni si de ki dwelem sing a mo ite kwano si o ita plastic khuru ka se ko ko kewi ko khomo o ka sa ko kana go hi a nyam ka di a ho kam kur ho hisana ya kha ako di ko ke ine a si ko a ani mo ke wo ite a guess it's a ton ka te no nge ho mo ino 570 million dollar ka si di a tam di ka ko ko a kuri a kunwa ka tonda ka si vere ti a na ho si hisana ta ki kama ta ga tsa ki a ho tama polisa ko a tsa ko a ki a mana ko si khota ada te ya ha te bore khere khere ngon khawana bore te kom sen yen ire qanno te nyam bore a khondamska
1: khakwa firi ge kugulu kan 12 ge xk fm ngona kwa bayunge kam bungon akakro yanga mandlanga komisi wa rechter mbuyiseli mandlanga mega tisa yakin ama ke ngau yanga medike firin twenda wa Mike van Wyk ke ge nga yidan kasi ge khong a ge ga nghi ka tsoti tuka ke khon ya me ka gigi da ku ke ngau sing yin a ta kang ta kho me ka chigang van Wyk yo ke wa kanu e ke chigang khang ya si tane ni a ti tla kho ya kala ngen van Wyk me ka ding wa komisin a igan ke ka ang vu sumisi ke matlala e ti ke ngau yang a ikoloreni metropolis wa Julius Mokonazi de yi kungu ke ga ikwan Nau singa Peter Maritzburg wii ke kwa Zulu Natal gita ndekichi kwa ya Malawi wii e kagaya yichu etikwe gya kwa tu dibi wa yingole megaka tu da kri kama kwen. Nekhen tu nda kakawa Malawi, kawa Freda kakam ki teke, jika ju, ya Lukasi kuna kwa esike ngama ya. Tati kwa yin kama ngole ngenga kwa kagaya yich uda ka uwa ngeleka kuna eke kwa ansi kwa avundila kreka utu kule teme ya kwa Malawi ngawusi ngumeka kitisa o ngawung yin kwa kwa kwa ngole chikwe gie o kwa yike Peter Maresberg kuna kwa iwa gia ene na kresia kwa dibi uyin. Britannia April Melo Minister yang akhir stammer mereka ke ya kata ni nengun kuna gya calu yang ati u arbaider seperti wa hanggulan ngau jen. Stammer mereka kag degi daku ke on ya donang strati ke tin ke London kuna ke ya an hawa calu ke ka ngtaya koko bengka ke kengawa ye ngeng akaci koma ke on ya ya degi daku ke kami anga neha ke Juli yang wa kula calu sia on ya cikwa dawa hanggulan ngau sing je ya ngehe ka ngau cik de a kholo chalo ke parliament ke ngoya ga september ke ka ngai sa a thokong ka nghe wa ka thogam hm ai fasin police ing ya australia de ke wana ngum ka ngatwe ko masiba on ko ke in ke o kuna ke sednin ngum gang sigi gama plastic ki ta ta ki gu ka deng ta ke kum jilakan Kaya ni nga katukta ngalu kama kwiki koko ine sikdegi ka wana nguleka Kaba sikwa ngu konga ya bongo chinga hiwa 507 takama yun dola ka adriyan Chinga cha sangsa kwa watuenda gani kuna ki gya kula siki koma ngumka ngumeka kitu sing polisa nga Ta polisa ki koyite nguhita uki kwa kandeyan Yena ki gangdang ki XKFM kankotanene dibi tasa ngumka

0: zit ik in mijn stoel. En dus voor jou wat ik voel. Ik voel bijzonder diep.
1: 107 09 FM kit dit hoor dan op Purple Moon Dreamers ngangroep kona dates anet ya cema kuti akadem. Nokaska kam hetimo kanu 12 amako 750 minute ze nge kara kwa ka 3 minute ze e khwan program ngo fatisan mot vitamete khirita tino program kitemo te tsetsire hante koma ha akamziki te uta kuna temo a nta i kra temo o data tsa wa kiteta ngus as de program krido di te kas na are hante koma ha tsa anta i ho atam te uta kuna akam te ko temo tsa o kara hinsim anzi program ke tete ya ke grinte ko mativati san mut vetami te ziki no program si u khere wiki te ya faham tini rikams ka tu sete mata program ke tete ya darana ka ete manda khan ekin to tse kuzi to tkhara zi an tse un sate kam to un karaha e ya hoti Christina soti tek ayu tati kam zika khavana kha tek ayu kwa gom.

sa camsiki Etreham khoma madlanda ko missi siki rechterma boisile mantlanga kham ane a ka tisi si wa ka a khama doromata o a akiha a medike 24 siki Mike van Wyk ama ngo amsupie a chama chaedwe macam ima yako te kumsupita kwana amchek ame thun ama ngo a kaite kwa khanu si kham tamji a musupie etre ma ko ha khwe ki kharati van wei ki kham tamji a larna ko a khuji a khana ke wo khati van wei ki ngem a te ma te kai khwe a sandi de plesi a karata si komisi he wo a wo tin chao ji a si ngem cha khwe thong jwanga cha kon khwe na a cho ko khwe a krati se fan veiki ama ya karanda spatra suka ngo uetin ama aka siteko cho we kwana ama tsone sa ga ere kwa tino fan veiki ngema musupi a sitie a gore ngam a komisi siki si ima ti oha ne mboronga kara go hem vusi musikat matlalam se ta khono tsho go him khone pa o e koreleni su metropolis koma Julius Mcnazim se ta amango twaji a site ko ngo kwitsa ta di 360 million rande size siri di tender a police contract ka hi a medike 24 siki kuruko akunka qhek amen ska borinqa konseta steko kai kwagwe takute anka gwe sinata makoro tire ne khana nge tin san esiki khe gun khwena o garaka te ko hieti he ne ko ye khan hie ka te khana abasiete nga o manda kuru kusi 4 november hisan ta tin suwe a ufie ka si di o kuruko anenza tia ko a sei mama bolo a karati kwano khan kai wo tin ko ji khana kauko di ne garaka ji te ko kumoti kina aki sieti in million randika an truo ko akwa hiveke aki kwana kanti yangi ukwena siye ko te ko khana ane anyam kara te garaka sinati kwana ska borisu khiri ohe zao hieta han kwena Peter Maresberg kwa zulu natal ka anka atukwano ngekesi ka ngan kwena khandi ngai ach o akhuro kwitin Malawi kwena ana ukoji ya mokata an tewo khateta ngustama khana ya makuswe atukwano nyehen tuenda kakuri kwe Malawi kateko Freda kakesi ka jika joo takiti kwen singe kakano kuteko ki kai amiku ama kwente honerti kak amoka kwa kwena ngiko si kwa naki an koro koro sana tinu khana di kaya kwara ko kia kwa tinya tinya ko ara kwe te te kirika ta kono Mosko zikita Malawi katin khuze manda ta hana kwa kate ngu manda kwena si ina ngu kao ji a ngu kwa am tinu ngu kum kama ki kwen ngu te o ngaye Peter Maresberg ki ngu kwen ki kaya Dino ana akitien kwa atea ana ongo kiareka kuji teiko hinta sungha. Ntresi kaha ana kum kama kaiti na ana kute otinga oziki muiteno derban su kaha guanamha ahojitinta. Ata te ubore te ya ha khiri khiri ngano te khawana bore kwekwewe firi ire kwa amno XKFM ski.

ixka FM 107 nxekenegera ke tsaza mzobide ncinwe ke tsamtsa ke wola ke aqhuma iqhamuke cha yaqwa ke ushike mtshati ti mhlo cha qwa thamza le direct tsamtsa ke 50 minute ke chimbo eh mtshati anga ngaqhamtsa kolo mtshati cha tsasa mtsa wa pura ngume ya tangi ke qala tsamtsuma eh ya qhamu mtsa ke firiri atiwe ke mtshati ti ke anga cha qwa ke shana qonqa mtshati ke mtsetsimsinge ke mtsa wola a uqaqwa wa ke ushike mtsa pura mtsa tsona mtsa ke tsama inqwa ka ngoqe inqwa qonqa khwe ke ke ushike ke a qhoqa maneri ya kana tsomusisa ongkhalo monyo ancinqa he tsongxi amoni khuwa kanqosa ncike usha amoni khuwa ngofustan ke usha amoni khuwa amacace ke tike he kangkhwa uthe kuthe ka tibe a thwisa tsana ke kawa kalukile tike asinqoka ama ama fuluke ke tsho tse tsana sing ajiwa tsana ke ke anishi cace ajiwa tsana ke ka qancanqa ajiwa tsana ke ka kanqancanqa ngicace ka ngxeke kini tika ama thwisa kawa the tika ang tika ngqanga cami ce tika ngqami lenqhawa ke ema tswa atutu afistan tsigi so motsotu twa singhe o motsotu twa afistan tsigi sing ka e hinkhoi ngami motsotu twa singhe ke wisike ka hinkhoi ngami ta tsiwisika na wa ka e a singhe tse o ke a fulo ke ne ka tse ka dia kwa he a fulo ke a thusa tsane ke ka wa he a nka ke a kona gulu tsaka a tsili kona gulu tsaka ra tsili kona tso tsaka ta ka khama dir tsike he ka a moni tse kha ke ne mtsata ngona thwitsa tsana mtsara ngona tsana mtsapanga tsika nini kana tsiwisika na wa kwa ehe ka mtsapa simtsa singa ka utsan tsiwisika na wa kwa ehe ka mpa simtsa fustana ka kini kalukile tsi ka mani dia a ka mani qinga a tanqi ncace vo tanqi ne sicace ka kini majiwa ama ke mathusha tsika mara ncajiwa ama ke tsika a qhomi tsika a jalami ke tsika a qhomi tanqi jiwa tanqi ka na cace inde ntsi singa ke kulitima ka a office tan qhama ka kulitima ka ka wajala qhama a ke ehe ka na qemusisi ani sicace tsia qinqace tsi ya singa ke ka qinga a singa ke ka qwajala singa ke ka qwa qhama a ngeke ke qhuma ncike kwa ehe a tani ko na ncane sika wishika na ta tsike ka tsike qwa u tsike ka ka qhama qwa ka thota wa tsike a qhama a ka thota wa tsike ha jala a ka thota wa tsike ha ka qhama qani kona qinga ngona ne sicace ka kona gutsika na ka kini matu ngire sta ka tsatsi ka matu ngire sta ka tsa tsike mangwa tu matu ngire sta ka tsa tsisi ke ima gulu tsa matu ngire sta ka tsa tsike mi tsho kho kho tsinji ke ima singa mi tsho tsinji tsike ka ma kham matu nga wishika na khama mi da matsotu kana tsimisi ma ngo ma kuku yena ga tsike ma nesi kana tsimisi se ma ku gqume tshuka ngwa tu ka ke ko ema mongwa tu ka da ka wishika na kham tsa rimtsa pa simtsa atu tu sing ka wishika na da ka tsowa tsia dhamtsa ke mtsa ngu dia tsa tsa mtsa tsa ke yena ga tsiana ka wa tsike ta dhamtsa ke mtsa a ful ke ka dhamtsa re ke mtsa a kone mtsa sike gani me ke singe ko mtsa kwa ka mkam tsa tsia na kwa a u jela tsike singe he a jela mtsa ka wishika na wa ka eh he ka pa simtsa a tsi singa ke ke tsimbu singa ai he ko e mtsa tswa wa da ka wishika na ka ma ka tsika tsike ka pa si tsika kwa ka mko tsike a kwa tsinji u kwa tsike a kwa nga u kwa tsike a kwa hurstan u kwa tsike a pa si ka a tswa kwa kwa u tsike ka a pa si a mana kwa kwa mtsa fite ncene DJ Bullet a tsamtsa wa rhythm of life mtsa fite ncene mtsa ke kuma ngeke xfm 107 ncene ga

Wala wa fa ifi ke xki fm yang he akum wasa se a hanum king omi first mo gumbo ministry yang hing jili chalu hi wa police ministry wi firos kachalia ken hia da ke se zon ki malin ka mali ke police malin kan hung gozala kapangai vi ko ma ta sinadwit a hana special aka fesa kai sigi he akam sung u ke ngolin ka ng ke tutui ang he sigi a kakuka derta ha ki yuni ng kupang kama kuim ka chale ne uke ministry yang he watulopa wa enji mo cheha ta manak ong kuing lava ina wagi bunga kong hai tsu si sigi ge da ke tu kwa he gwartan aka viko ma pala pala ka tsu si sika ng sigi he atin ka kang ng ke wala ya nge sike tatu ke organisasi ya tia tia ke wisi ke igia tu ten agana mugo guri ta yu si singi kura tkanu si ke gia ngole nga si gia tu hun idwi wa ingulem kachalia ta khautini provinsi mandala ka ombele waka yunus braka kuna ya ke hana ya kanku I ta ke chibisi ka nga si gia tam sung uka si gia ta hana tamu kwe ti ke chibisi ka nge si gia awuzala ke ngole nga ya anang da ke kamu ka panga ka inga wa mandala ka o hmm ke gani na gani hmm ke iwi si ngwa kamu ngulingi inga si tigia ngulun ka nga sing ke tuto diwi ka u wa chige pa inga wa si sing tuto mandala tan a kak au ke parlamenti nga yi kumiti he wa oswe wi makasule ngana anang da ke ya kai kam ka ng da kumiti e kanung wi si se ya ke hana ofu kuna ke tisatu kai ye ahana ke presidential Ramaphosa ige da gul thamu ka ka wisi kyang he ya ge atu mku tin ka chang president de ke tisatu ta ya tisatu ka ya tu hun committee ye vi koma ka si ong takani ke ka he article 89 ye khanu kasni ge he akham sing ta khanwi nge ta ki singhi ta ki ya plin na ya o hu ok dibia cha ka ye kondisa ya plasi ke pala pala ke kaun ke watu zin tun ta kha kana ta khanu hi ng wo fun ta ta ke kapsa ti kuna ge ke hana ke ka he speaker yang he wa parliament de watu ko diza ke khanwi ya ta ki ya Ramaphosa tisatu ka he ya ke hana ya tua asawa ta gana an da ki committee nge daivi ko maye tu panga mukusin internet in aka ke kanngi ka hi ofun ya vi ko ma tene ko tin aka ke kanngi khota mani ta hangula ko misi an da ke na vi ke nguya nge si trendwi a o he ngol nin ka ngam ka um yin he wa kulusun ga ka um a wana ko lo khane diwi a khamsun u yi ku hun ke khanu yin he wa hangula ka wi o yin tene ko ka ke kanngi tsi ga ga tsi tsi wa yin in wa ki tuwe ki a hostess ki kawan ya chon wa fi ka ta nmana ka on ki ble wa kla kla ki metra ni kuna yi ka ki okunga wa ka kun ya ti tuin ka mongolo nuka nge na wiki ya chon ki viko mo kan ki wa tara tun ta ka ga ma ne ki kawa ki ka isi ki apala pala ta mi si pala ka hangula ki nho chit ki November ki ngoy ta ya hi wa ngau ki hangula viko ma say

gere ka go tsamsika ga ag iri e tlamate kwa sa tsona le mote kwa kana e o gwata ni vie ke sa ya msenate bakanzi tami go tsi exam ntse kuri na gwatino a e dikgwe tsona qwe swirete a se sentwenda se ka go kya motatita no tia tsona kana o dia xa ke di ku tsam jika de mo di kwa ga tsona mo a ta di fa ka ntse go ita no mi a tebe go tsa sana go ta tsam ka tsa xe de kwa tsang ye de ta nge ku mating mo mke tsa ku mating wa go ta a tsam jika tsa tsusha ga ha fto tswa ke ga ke de de go mo koma go ya go ta di xe di gana kunka kwa kwa namka ago noko masino tsa no ga ngwe go tati go ja go eno tshoro ma ga ma go ofi na go a go zinse na ta ha kona dzika te closen ofte ntwana closen tuwa go ta ku ngwe te go tsimwe go tiko go tlhae tati ga la go no e o kuri na tsa menu a dziki go ngwe a dzi tswana go hinita ding go dzu a ntsa kung kung ta program ke te komate.

manekiza te ya tia mano tia ai en kamite kamuno sieve het amtako 37 minute heng ye kwa unorten sieve owen ye exka fm siki no programming yam sena khwatat to ate te ongo kai ko khoji te kom o tati he tswana di anyantsa no te komanyo program siki xa ikwe ngokunwa te he tswana te ona sa e wo kwata shure sa te ngwe ke kunwa te ben ye ke si freda ga nxe ka shure ngo kya onta tim no tswana xa xe je ke nxa ke te go tsuna freda ga si kya onta tim shure e go ti si ana khore ta ti tsam sika khore go gana o shure e yena 20 Julie sika no anango kausenta ti kwatezu anizata maha maki wokurete akhotswa muwe ndeuju wokurete ta nita temwate kwa macabana baram tsotwa ti ntwana ntano ngongete veta ti atan aiki ngai kutsuna kuna seta ti efe khotswa ma muwe no muwe ta ti kutsa kwe khotensa kwe kutatinga wana ikava sao akuya tsaka tati tati xka fm 107 o wane ke ke programming tsana wa nyam sena go tat e tlo ati siki tsana go te tlo te ona ak e di a te kunsa xa e kwa te sure ke yang wa go ita no me ya te be tsa xa e tsuruna go go tsa xa e de kwa nge te ta nge te ke simburunga tsa go go amburunga ya khuse na go tako tsa o kuna o ga ya go tsa o na ga akwana siki mo kutako kwana kwa usen geted anenza mburu nga zikutamzika sinu shuri ya kukha.

7 amta ko 55 ta ga minute he ke kwa 107 o ne ga xka fmcg no programme yam sena khwata tswana wa e 20 fa kanje ke tswana o xosena nge deju ani jinja xa ku e de kom o wa de sekhriya go ga khiri kata tin tamhe asi Akhiri etlamate kwa kha firi kha minute e ya kwa akhiri etlam yo akhiri ski khason le programme e to ansa nyae

Ach, amtako 14 gaan my nie ding, jy gwa 107 09 XKA FM siki no program mingwe yang se na gwa te gesonde het kwe et tonate ka e ku khodi gesonde det anenza de kom o ku jwanga khodi u tlo se na ko tso wa di tsao ka se sa se no khodi tswa e ka e ku no de kom o ku program mingwe ga se yang se na gwa ta tonate se gere ya go a si 9 ire e ka ma de kwa ga de ku khodi e kom ta tinji a program ki e kwama go ta hono le ke ke go ga te a ka kwata kwa tibiano e tsa via di tlo sena di anyantsa e go te ka e kwa go e kuma go ga go na skata o ne re teng sieve o we ne ke ke ra do ete gore go ita ke ke te ke ke re ka te ta go kom xka fm do go di a ka te go dam kwe dam to tre kya go ta tin tsam sika le seno ya go go

Ach, ek am dako 7:05 daga ga minute henke gwa 107.9 XK FM siki no program ya msana gwa tatu hete te o resonde it kwen resonde its program siki te kuma ha kutlose na anenza TB and HIV anenza na te aswere mana dota close na close na kakotita makati akotita uwe tata ya vate no a di tsotlhe go mat a program ke moeno tsa mogabanete e ya go a segerena go san ya ga ire ya tsam ya ga erski markis di tembo mse da tsetse go na twa sa yang xka fmc nan ti anan dao yo ska e ya ga go

Masilela. De ya cima de chane de komadesi so babili ta de ya mdu masilela cima kota o hana o chane ki ya ha ya khiri khiri ngi tsam tsaiska temo no se nyehe ama kota o tsam gum tsam mnete kwasa kya karakwa ha radio X ka FM 107 o ta hono nyehe FMC ki no mbamba mbamba todio wakaha atsa mkhatwa khwata teta radio xka fmc ta darana pa eteng ke ke kotowe tsamme se yangebi na kwa atakwana ngoti no tota te ye tlae kwa te no teme tlae ko ma ohi oro tsan tseu sa cheka ke mtsui khama a te kwa kha kwa di vieke a manda ha tse ma se kota te ki ya kwe kwa ha ya kwe te anka te si di tue en tuanta kha di tse ma te koma re kwa kha ngwe ma yini ta te kte temdi a kurie tue de isen ten te ki ses en tuanta kha yini ta te kte temgwe ma se akha gum akha e kwa kwa bere sena kwa ha ya kwe ku a akha e kwa kwa akha ma kwa kwa nye te no te anakwa si te kwa te yuli ta kte temgwe mse ta na hiya kwa bere mte kwa te kwa kwa programme te o nyama te anka te si bori jiha ku ka jem ko te bori kwa kutao ka ija ku ta mi te tsam si kwa te ka e kwa nwe a kwa ranka hin tu nga ka tu manda tse ji u ije te tu an ko dara ko kwa kha tse manda tse si u ita ma kha ata i kara kha te tu an ko dara ka te tu ta ate mo ri te no si 12 fire ta ta ta se mi te tsam si ka a ha te o si kwa ku tsam hem Bamba te tsam, ngajeta to anka tera, di Marcus Jetembu.

Pumveneni te tsema te tsane aheno pumveneni tanga ukona te tsema kaka te si sikwanele kwamana chakom a kriya kono khenu hutamiye te kwa sikwanele di tswere khwata ofu yere khwata tamiye te kwa ema chate kom gongorom am okate ta kuye ko kaja te ta kungate Nukame haidete kte tanana seko ta sika orohuanga wengesi ate mono si nyeche ama kota teki tuantak gum tuantak menete kwa jese nge karakwaha Radio X ka FM wana tinsieva kwa tahono nyeche FM siki atante anka te kwe fiertak gum fiertak menete kwa jese Beresena ha yangweko nyam ka programme te uski te utuwa kota uk eja darana pare kota uku unka kwe he. No te u programme nyam ka kwa ta yama kwa anu uing atu se kota u te kham khama kaya kwa ha. Nye ta klam kuka te nata kham kawama te a daoko siyeko si khiri etere kareta. Te ata nye ta klam kuka nye te u a trak amjiki. Tuyeno eye di o tsa ke tuang kwata ya nwe tuyeno a uiha oma kwa kweno se kwata uiha oma kwe kwa ha mha mungu mkung kwa te kema te kere kwata kum kukate kwa naka nye mungu mte kano oro kutima chado senwe na ui cheka karakacha kana kwata kwe ana tu anemanao o bori rekare bori aha rekare No te ana kwa te ting kwa he bori a kwa tena kia inka bori a kwa kwa platform ten ki. Platform ten ki kwa te bori ano ki heksa mkho di bori a kwa teki kwa kwa kwa a kwa ratu mka bori a kwa teki kwa kwa teki hambe kwa ye ki kumkuma ya cha bori miya kwa tako si anta usha cheka te kwa kwa ya kwa tako te un a kia vasata ati bori a cha kumbe platform ten ki. Platform ten te ana kwa ha. Teki bore yaka te no chare kresara wangho bore achake uwa kotaku yaka tanghi konka osi ote anahinye teti. No, ti uprogram skin sika te we nge ukwe nse tatu angwe te anakwa nge ukwe na uprogram hete konka te iti ji o taiki. Mara ti u ati doa te kwa no honor verpa je ti chinja chinjara eja kuwa kwa na eka. Ti klama tangi ungwe matkaye hosa kuwa tangi ukwe nse tati daravereha akwana ki nguwe te avasia mati of ti avasia mati ngu ingi ukwe nse ta haratuwa nko tako kum in angwarako nata ina klama te terekare in kwenye tati chwa tse chwa jindi in kreyeka mungo teho re ina kreyeka kuma teho re nata ina ukwe nji o

jeni ngiye ukwena uku uhe ngita ngasene ngiye ukwetsa no makacha ku uterekare na ucha are ham am dautwa mqabe khom kweda uta kweda makate ciye khom am qabe khom cha cha oro khwata qweta ham ku ngote ba mane tlocha uterekare ta cha ana khwata ya cha qoya hare ham daum ama cheka daure ham daum ama ngleve daure ham daum ama ngwag daure ham daum ama kandaure ham daum ama kai daure ham daum ama khukhuru daure ham daum ama gamtsui daure re ham daum tsuitsu ya kha khwara ta keng tsuitsu ya kha keng hambe tsa athung ka ho geita matsa qibe ngwaqwa ta mahambe gamta mahambe nta kha tsa qoya qauya toti atsa sita ding ka si o daure kare ntse a gaba go ona na kwa ta kha ku hote moma nonceda itemo ngiye ukhwe a sport yeseta ngiye teguye kota kone kukano tika nceusa sport kone kojike te trete kono tika nceusa mua kobe four belt ngiye tournament kone ko a ceu wina ku bora ca mkhaspani vetu tia bora zi aspani zi iya te teiti no te ana kwa ha chanta muu no muu omchwa hambe ngiye ukhwe nkwe kama mu omtswa hambe chanta khwe khono tsame nta tona te ditamati mu havere tacha cha khwe khono tsame ngiye ukhwe ni sport ncama haka sport hende go he kwana ka tangi ukhwe na ncama klo sport ye ke te a te ku kwa kwa mara khasi u che ka site ko he di mieste ngiye ukhwe na anja ga akuje kya o kwa sport ho kurita jaga kwana ka wo kurikushi u kwana ke hura kwiko ngwe kwiko kai kwiko kam kwiko anja ha kurina ha abora ya kurina ha no kurina ha ha ke utrate no ha cha ha cha kunwa kai kwa kota ko ngande cha de cha munwa cha jara kwa ha cha ti ata ku ya ta ma ata cha ti ja karata kunwa kai kwa kota ha cha ha cha ha sa ha sa de ta tsan kwe kwa kota ncinja ha ku mspane ncinja ku mspane ncita de ta kwiko ku de ta hinye de ta ma ha hura kwa ko kyare te ti kwa na kwa ha hu ta kwa koka tsuitsu ya kunwa kyare na ko ncuma o kunwa ta switi kwa nqwa mkwe ncuma ke gwe gwe ka ho pokotwe ke ka ho no he e tsum ke tsana he e tsum o tsa sport he anse u sangye u khoto we checka ho he sport ye ke hambe tsa a sport ye ke hambe jere o ka kung a na kwa na ke sport ho te mo re kwa na tsa anse u sa checka no to nci gaba go to kunta ona na ta ha si ke to ata I karamo sport dawe ka anse a cha kung te no a sport de o tsa ke tsana a hambe porisa cha onar fraha gobe cha ara ku tsekere ku ta u ka tete ho cha are hisna ta ho cha are tse ma tete ka nge ho hisna ho cha are ati ho cha wo gobe cha sporti ku u dao ka nge cha hano so sporti ku u dao he te mote o anja khana o khatla khadi dao a nta kye kara cha kloku khashi undwe ku tswa dite ko dzicini cha aguya ko toti jere ka sekhere ku ndwe ko be sporti ki te ko nxa kona ka sporti nge u to we yen fanto u ku u dao si to corona ko ta ka eja ku ngata ti he kona ka sporti ya ka tlo khoi tse u ncam ku tse u di ncam ko ti minka re kona ka mbumbumbu ta xa yegwe mbumbumbu ata xa yegwe mboka pwe kwedam jicani cewusa thiya teki tekuyeko tako kwana ka tekuyeko jara di kwedam ncom kwedam tako tekuyeko kwana sika cani oyi oro cweca ngaqwe nxakwana kati mikade ncam ku angiye ukhwede cani cewudi aqwe esport yede oca ke sport yeki xa ukweteko mara ayodi be sport yeki rhoxa kuwe cani cewusa cini rha chamo gobe gri kwa tenja ngebisa na hota honga kwa kota ye ngani chao natanya ngani chao natanya paive yele mfuke si ma abora si isa na tesi oka a wokuri si oka si oka yele anda kamano fokus matase ku yomka hachwe ha kwata anka teta kri o kri nta euke di anko chwe kwata teta mwona nkatsa mo tswa tswana ye ge se ya go sa swisira go teng go kungwa teng tswa tswana a ntama ga se tswe kana ga go tawa gana wo kurim ka te go so tsamo nne dao he sport kwe he tsamo checka down ye o kwendi ka ye ke nna kwana ka nge o kwena ti do wa te te unci ai ku datom jiki tswingo sport go ya tebe

kwen kunta kwen kaya kwa chamuwa tena chadi kuto yata. Anki kle ukle wate ta kwe hokuri an. Kakwe ta kwe, gakwe ta kwe. Achamuwa te ta kwa hota achamuwa te kwen kuri na angiesi achadi kuto na. Ante, tenta mu kwe, kwe tenta tenglese na ham. Chari cheka atan aita kwa maswe kacha aita kwa nakuta kwa ngasi. Ndiu kwa na ngandi mkwa ato huwa kijao kanya kwa. Ngandi mkwa ma, amkwa mkitinya manuwa diyo a. Tikwa be tamakati muwa kwa tiyek, hati amkwa ma, amkwa mdi ike. Kako, wese nkwa seta ti, tamaka, cha munu, a a. Nga mata, nga heta, nga kwa naka. Kiao huti nge, ofu kiao huti nge, hu amu di toki tori kwa waki kwa ano, amu kwa ma, kwe mkama ama, amu kwa he, kwe kaya ae. Makai kwa ate hoje aji, aji cha klasna te kere kaiki, aji cha ukirika cha kaya te mkwena cha atleu kwa kaya te kwenye cha de cha atleu wate no, cha di kai kwenye atlaku. Tuna cha avre hangi mihana cha atlaku na yaan cha mese ingandi, nge eka huwa ki cha ate chari kwenye ate barakara hano, cha ngeye kutako shikum, na kutasi dikati kuma kwele kuta dikati mie kukete tamate kumsa chai yanu kunu kiyowe mkicha ase glara na wata chai yanu hitu kutita chai ngu takonu cha chani sana ngu wako cha mon kita kuma amtama chani kuu cha ngie hoko inkite no aki cha kaji sabe aki cha ansa si makai kwate ngutliye ngutliye si kwate ngua didi kere kasi oka ta hati aita ko venta ko en oka ara ko ti aita ko en ki yata ta nyata ti ya hang ki ngai maka ko ji kwate kere ka si oka so kere ka ki ti di kuto kan onyoro tsu di cha wogwe no kere ka ki ka di kuin a cha di kaya ki cha wogwe ki he ho ji cha kun ka ta ji di kuto mka cha te ku ngwe ta ho no ka mka cha ku ngwe so tempo to mo te nge ko to ni dawe nwa kwa na ha a sport ko ti mi ya kwa o jere dawo acha kire kae ki am sena kota ko cha ti khanem twa si cha khanem anjambia kono cha mu go jere ta ma cha ku ye go be cha mu go police acha se ta khae ta kae kwa teno wate ngandi mama kare of ngandi ta ti ku nga we makare cha akobe ntubi na kota le cha wika te hisela ta ko ki cha te ti ta komi ha cha re tsona komi ha no go cha are kare acha a go be cha ara kore kore go be kwa na ka cha dikuto no chari kai kuin akha kereka kita adao he kereka kwe na kwa ha adao he cha purururu ti dawa ka cha kun ka go ogam di dawa ka o choro di dawa ka o khokhobo di dawa ka cha kwe ko kun go nda purururu ta cha abre han ni ha cha msi alfon mak eno cha kom no khona cha kya ate cha ana ha ve no khona cha kya ate so nga kwa ka nge o khotote u cham ka dao shi tenge ukwete kare kukaeja kukata tihe kirekae kirekae ti aminya kwa haka ama weku ahambe kirekade oki tia wokuri a kirekade oka kitihe tia koto tkoro na koto am kutako am kirekam oo chakana kono kure macha join yegwe chakia kube cha mdoma kuhu cha mdoma mie kota maha cha si join no nita klara kwa manati ipa ande rutoma de are khwata mie ko kwa klo khaunta ta khono kwenta ma kha khom de ya hok of home gene na hoko ngoko cha amo gene kham gande ata ba tsi gene kha tswe ngane ba ata tsi khuji cha monde cha khohi cha je khoro hi ta ma khano kere ka macha a ko ta am cha mqoma cha mje kho ma te kwa khwe a tsinja sena tota a khwe na mika go ga go ta khuno kwe na mi ngandi mtuwa maa tuna ngeye kuteta kedi ia ngandi mtuwa mdi kama di si adakwa kwa hano hambe ta makano mui mbeno ngiyani ta hakiti di kwenye ua tiki gleko kwa ati ino ngiyanta mtuwa mati deti seka tiki kato kwa ati ino ngiyanta ato heti deti seka abori jie maho kutawa chaki kapo kiko kam khadao shikire kakoshi ukhana khahe chan kuhe tseu no khasi chan ka ko gaba guhe o hi oro kare gaba gui ka chana ko ta khono a kare he cha kwe o ngi kano cha tsuru na go a cha khama go ka siu e ka ma kwana ka ngi o kweto we te a kwa te kereka kereka ji nwa tsi ko ji teki ding ku tuko sa ga kereka te tsi ko profita ta tsi ko teki ding ku tuko sa ga
nga kona ka chawe cha kiese hengom chawe cha aha ni kunshi ti wedi nge ukura ti kona ta ha he ba halva sport makati kunwate so aho je tenye mako ta aha nge ukwete nga kona ka cha nge ukweta cha ano nga tsa mkanya mako chare dao akuro na o cha haya cha ukweni ki ahe cha siya gukahere kare kheri o tsa yesi oka re chakya te chao khere o tsa tsan o yoro tun re chakya te khwen cha a hung ka ra kuye te go tshinja sena go tako nya ma go khwena tsa ma tsa ke kuita so nga kona ka nge o go tote o tsam ka dawe kire ka nge o go te go te te tsan o yoro tsa re go go te tswe kire ka ke tamati ke ya thoro iko wo kuri a ti kire ka ke nga kona ka te o tsam ka dawe a da khono tseusa tseusa a tsam dao sa seta ha ho enge o khuto tengi nga qobe he te a ka te bisimisi di nyam a tongi o khuto ke ti bisimisi di nyam a nge o khwe tsan e esen a ncam na ta e esen qo ngom kwa I kra juwa ho ha she kha ya khono qwe e esen am qini kwa I qum am bo kwa I qum am ka of qaba kwa I qum am ka of qawa kwa I qum am ka e esen brala tsoma nna gore khono ngie o khwete ke ting khwen khwen sena go tako brenda ga se mqhaita ko maqhom kwa I qum kwa qhaung kwa qema qwa kwa I tama brenda tsoma nya kwa qoma ntaga no ncedi te monde kwa ngie o khwete ke ting biesa khaiti model jingo te jao ka tatizi har salon tsa juusa nago oma tsa khwenisa nago oma tsa khonkhosa nago oma ba am satan imma tsa tekanga go oma satan tla tati ga anxe tsa tla je ciye gqokwane ka tati minga de mara senga go tsui gego ta gono tshe yo go be mme tsa tsa ba tshe tsa tsa ba ta khom am go yo be kana nno ma him angie go khom ama tsa tla ba tla ba tsana gono tsa tla ba tla ba ta gono kayong amam kharem kharai ma juwa khoino a potlotim ka khongwa dusika nngi go di koyo tswa go biesa gaiteke nge o khwete fuka se tati biesa gaite nde o kwana tsa biesa gaiteke tino u tsa se u khasa u tsa se re khasa nka kwana ka tsa biesa gaiteke ti biesa gaite tsa nya mataka e jang hantswe u se re he tsa o tsagwe u tsa minka sa ti u he ti tsugo je khuwa kota ko ti nxe go eke am sena ti nwa he nga khona nxe ka ti serega tsa ata makleke me no biesa gaite teite tsa xa go be mboronga si usi he ka kwe biesa gaite teite tsa xa go be tsunkhwena si xa ka kwe biesa gaite teite tsa xa go be tsunkhwena si xama o ka kwe biesa gaite teite tsa xa go be tsunkhwen u si kana go kotiko te khonka e ko nata he nde o kona ena e tsa o biesa gaiti ke tsa ding no tsa o biesa gaiti si o khri o he tsa sere gagwe so temo tenge o kote tenya makota ko te u mindset ta gana mie ko te u khonshi u nga he te anje makota o chinja change se tsumkom o qha ta ho go tsa te tsa o kwensi dom yi si ko yo nga ndi tlo tendani nga ndi je ho tendani nga ndi ata hi tendani ti nqano ke ntago mantsetsa tsiya gwe mantsetsa kwenya kwenya gwe mantsetsa sire gagwe mantsetsa ho go tsa o kai go tsa kwana ka tsa qha nga ti go ata ti dinu tiki tsekate nga ni mkingo kiri ate den tiki tsekate nga ni go jereka ko den tiki tsekate a ho he uwana a ho he uwana mantsetsa o kwenya he tsa qhwa nagwe mantsetsa muwa agwe ndi uta hinya ta ncim tincinca ma de mkoma ata iye tere matsetsa unqa a hetegwe nqa kona ka nge ukwete we te udaoji te nge ukwete xeruta qa okhoji ancinca sika toti xa uxona ata ita so te uruti nge ukwete te kunwa te hua te udaoji te ha kaji sport dawa ki te ha te udaoji te ha kaji kire ka dawa ki te ha te udaoji te ha kaji te ubiesa khaiti dawa ka te ha nxe daoji yoka acha moti ncha ku uwateka cha dota mukukara ata teho ateno nxano hambe chaki cha klagwa ho nxano hambe chaki cha hunka go kwe chaki kwanaika ena e hiho heti kwanaika ndiwe cha nxanxa go tsunkhwena
cha uhwe cha tsena tsena computer ke tsena tsena mbapira hse tsena tsena invoice di se tsena tsena forat hold se cha ke het mbapira e tswa computer e tswa biesa ga ke het calculator e tswa ke het teller se tswa cha biesa ga ke het so date cha ke hambe tsumkhoma atana ko xihongo ka kwe tsumkhoma atana ko xiqhawo ka kwe tsumkhoma atana ko ta xiqama oeka kwe hambe a date cha ke no hinto ncidawo jike nge ukwete wete xhanti xhanti xhanti xhanti tateteke teteke akukara kuta temo nano temisi kwi a chajarana ta akwaneka chajarana ko ncikwensi ocha yahwa ta so akwaneka hinti yo te u tikonasa hinte mi tetete ote watenga oji a sporti daube atimeka gontimeka te ba wa takcite nga we anzi sporti nga obe ba wa takcite nga we kire ka nga obe ba wa takcite nga we biesa khite cha uhe cha nga kara ko shinqom ka gobe cha ke ake hinsena go hohe cha gubu wa go kungu tie cha bereve nie mantiku wanti di sere ka cha tie kungu bereve nga khwe a ha itu nyamsa we akunye kisi kya ekwe ecango si kya ekwe ekwe ecango si kwe si kwa o ecangwe muimbeno kuno chati enko miya te ha hati fraya kurusa yaba hati fraya mutu kuruogo hati ogo cham fraya hati kuruogo chati enko anta yaba hati hanu muimbeno he e chakwe rekwa he e chakwe okwa ta kwena nge tahin nga toku yete kwen si ta kwe di kwen aha toku yin wengi uko di ta toku yete kwen he yi kiao sa tsam tahi. Klaba si kiao, glako ji utuang o yi kiao he. Jwa wak ehe, hakwa kakuk etuang o yi kiao he. Tua ta maka agasive, so tua na tuang ta hako jise ta anja ha. Chei ta jano, cha chei hako kahe cha uo kwa kacha sika no cha kiarisi cha sinu. Ata kwa kwa ta hako na tuang ta hinkwa na siki. Tuanta bakata kon ankuwa te hojoka tamasive, make matuanta kete nkwama si obe, to makareta kata nkwana si obe, butri makareta kata nkwana si obe, jwa makareta kete nkwana si obe, kwa naika atuan osa kwaku, tuan si oya tuan ohe nge, nge tuan ohe, tako ke tuan ohe, kako ke tuan ohe. Kletza wakite ta kle ata iye kle mungo ta techi yeta. Ha kwa dri ka tuang o tate ko tata ko komita ya hohe. Nga no kapo tri kwa kwa kaye o te kwa msi ukuru he. Ayen kia kare kwa kumbamba kwa kwa hanu tuang hansa koma di kuma. Bok tuwa titi boe singani tia huyu ngoroma. Titi bok tuwa ngani husi yako ta si kaa kasa haka si kunsa klam klam tako. Si yako ta kankara haka si ngoroma ko ta tuen kara sinya ko cheka. Ye titi bok tuwa ti huu ungari nko anki kareta nguisi tia kamama. Ya are kwa tswa ta ga ya se bok ga me kgone a ke tsade tsa ka mang ke tie ka mama kha kha o ihe ya kgone tswa ta ga se a kom so ka tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku kurtupu kurtupu kurtupu kurtupu a ke anta njambi kun njambi kwa go di ga kwa anwa ga nwa go ta dzabe maqhi jwa maqhi ta magano kom kuru a makunt nom kharo kharo khoba a ke te khwata go ya sinya bok ka bok ta timiego kwa am bo ma nga kara go tle kho ma tsamong ti tle tle tle a ha khuri na go tswa im ka ntoro tse kara go sam ka ka ka no khom ki go ya tlo go sana go no bereng bo ka go no am a ke ta hona boe a ma go no me he e tsa qara tswe ti khuri na go a ke am tama kuruna klam kuruna klam tene ya ti ya ro go ga a ti o ti ka wa nge go a ma kya rena ha no yi ha u e tsa mono kwa mana khatana hana nge e ga a qara tswa ga mtse o roti go shu jao shu ka tsara shu ka kwa mana hanxe e kungwa khwang a ta biesa ga go ta go tsena tseta go na teta nga kwana siki ngi u go mata ngi u makaro tswa tswa ta tsite go kuri he e go a o ta be tsa ngi u ta ma e go ngi u ta ncitite go he an tsi tso kwa ntemo tin kin ku te uta go kwa ameke a tsere qara ding ameke a ding go a go ngi u kwa Kwenye tatletini kwa sieta wa ngeu saa sioka. Gwana mkakle tuwa hata kliye. Ate iditeta no ngeu kwa.
berem atako kwa mtum kitetre teko tako ngi ukwa anyamka chomfu alkwate ngi ukwa ankwa tako kwa mtum ki chamu tetre teko ta ankwa ngama yako kutu kuhum hinte kama chakwati ngeka klaba mkiaoka ta siri jise anka to klaba mkiaoka cha aji chete ta okurikari kiana sasi kwe kiana dobe siyaka kiana nguye siyaka kiana ye eka kaya asichao kiana ye eka ndeko asishe Chache wokurika, chwache chache wokurika. Da hono hukie ebe, acha ache no, ae kicha karuta ya no, timbema da cha meno tam, ah, macha kama kama ve, chai kwae kacha ntaha, iya hoko ta, iya hoko ta, iya hoko ta, chasi kreu no, chasi me, deden tia, anta che, mama tia, anta che, ana chake nge ngu kano, anta cha komisina hoko kwe, i, ta ko chai kreu no. Bara mchai kano cha me se, e, tia to che ha kwe, tia ha che ha kwe, tia ma che ta kwe, he e, Kahe temo tenu esika anqeda nqwe kunyuko atachiyehi ngakwana siki esika question akamkhom kitamube tsakaw wara wara nakohunka ham atamaga tswa wokure abetsa wokure tetatsa tsawo gononu tswa wokure tsawo kure tetichiya tacamtsa chino tso tancamko tsakgama gwa gwa gwiha atacha nqa gononu Di mieste tia tako kwa nki tinku, njiu tako siye kutawa nki tinku tako kwa. Ako atacha kuma gobe kwese na kha. Chaya tunga tama kha, hereta uta no cha mkum oka nyua awa siye kunyuku. Aka sinu singa kha ya mbambara kono mi, kwa ma wika nje kwa rakuma kwa mno. Tia ata sinye tin, tia ata kawa kwa mkuma kwa, tia ata siste kwa tiwa kwa jiwe, wereta. Aha heti anka sa ya hati matuena kara yako. Ye ekiara na chase ngeku. Chamu nge eka anu cha kumana kwa tama kwena suye cha kribi. Nge eki cha kuwa cha aru na kwa kumana kwa. Kiara na ya hangwe. Cha kaisho kasino sao cha singa. Ndeo amtako mahiyati. Amtako matasye kuta ata humu kara kuta ate hiyanko. Na ata kwa ako jeti kwa ngwe. Na ako jeti kwa ngwe. Aiki unwe hambe. Ata hinko ae. Na mkwa na maaaro na ause na anukwena chiyata. So ngeo kwetowe, hitu te udao ate ngeteite hakoro. Chaha udao he maehe chahare. Maehe kichak masika chakwehe guya kwata. Chak gaba guichae kwa kuuate maadao kachaku uate rekarata. Nge dri dao jitikiyajiki. Sa sporti se tahare. Sa kireka se tahare. Recha umanwe tin cha bismisi hago u. Na utanya mako shwiti kwa jekunga. Kwa na kwa zentango kawano. Kwa na makute nga mbea ta kawano. Kwa na mango chate kukunta ting. Kwa na kwa na kawa kwa hafra kwa uma vitamine C kwa na ike. Anko je chanya mako tako. Kwa na mingo inki kwa na saka kwa inu ngeeta ya mkoma. Mesires benzi ya kuruwa tete mua. Na ki kwa na saka kwa inu ngeeta ya mkoma. BMW ya kuruwa tete mua. Mta latest ya hampe isam. Kwa na isam kara kwa o a fry gum fry. Cha udauji. Cha ata kwena semeye kukagwe. Cha udauji. Cha korona taji nge ukwechi. Nge ukwete unyakwe ki. Cha kwa. Cha kobe akwe nge ukwete okobe. Nge ukwea. Unwa oka kweshina kobe. Cha kobe unkukwe. Unkukwe ta koko. Nga kwa naika. Kwa tu cha uteiti heye. Ta huyo cha asiri na cha aswere mako cha ngago. Cha kwa. Cha rekaya atuya kanu. Arako tate didrapa. Ate itiki, cha yago, cha muwa kun, cha siri na waka hawana kuwa kuyago mba. Ndeto, anke angaiki timuwa. Takonu cha angago, angaikiwe, temuwa kwa inge, angaishoka. Anha, cha guyego, angaikiwe, angaiki de tekwe. Hanu kuyengo te kamata kwa naka, hana aku, aku, amano, mka kuyengo te kamata kwa naka. Nge, teye hine te kwa hee. Tua gum tua ma seisi kuri dima, chibamba maka. Tin kuri tua ma, di butri maka, aye makem kwa kumwa kayako koko. No ngeji te mwade kwa kano, te u nge kite, kwe, no honta kite msowe te uhe e. Na mkwa nanki, ata chasi kitu anajoka siyako no ngena, tini harakom cha e, ana kwe. So mko matatiki ya kwa klankante. Ata ngina kwa kwa kwa kwa teu dikuto jitaha kwenye teyo ata kwenye aaro nako anako tehi ji seko kere kawa kwa ta. Ma kere kwa te. Nge chiyete nge ukwete te kere kawa kwa ta kwa nanka. Akwa nanki nge ukwete we teu programe te kere kere te te tisika.
nge se tsa tswaga jere o ka kunsa ya bateve nge se tsa tswaga mboronga a hosa ya bateve na ko tswaga porisa de hotu tsa ya kwansa kya teveno nge dao jitonge o kwedi nge gaba go egwi gwi gaba go a sport di a gwi gaba go a kreka di a gwi gaba go a business di mano te hro kota ka ja tsa di kunka de na kona he anji tsa u daoji ucha sinxuma kokwesi gagwe sasigxakwe gagwe sasicwa gagwe sasicungu awokwe sasicunxa noho awokwe atha kare hincwa oxana go dikoyo tsa wo gagwe tsa daoji ati atati de nxuma magwe tate hantswa tsi hona tin siva o ta gore nye ga fm ski gqaro nxu ta nya go tunga go darati Marcus Jetembo mseta kare thuka ate hanga a 12 wesin a hete tom o gobe a hate u chegara o e senta cha tunwa tatama a giano cha chegara kweni ya tana hiye ti e u kwa teno ngano to yo kheri o kha a so ya hiru te kha kings of content 012 ta kli ten kwen ki tu te kwe mako anka si diva kaye kli kwe

nomfundo mo te cema te channe a te anka te si umatandana tate anta cema ko ta khana o channe ki ya ha ya khiri khiri ngwe no cam se ta maga te mo no se ko ta te ki tin ne am ta hin yo khiri tswa tswara kha yalf gum yalf minute tswa ji se nge kra kho ha radio XK FM 107 o ta FM siki yinim di te komana kwano 22 ka den tse a te se kota ya twa ko uyi uya kwa ha tengweku yinim ki atimia kwa aha tse tswaqwa bere sena kwa ta ya kweku a aha tse tswaqwa ange den te ana kwa yini te ki kurina kwa ha ta kwana te bereme yulim se ta kunsa te kai kuro ti kame te koma hangu ngi ukwen seta uye heti tuwa hana ngi ukwen na ti dawji a tla ukla waha cha ngi ukwen na mao dawa ki cha teno cha ngi ukwen na ta ikara cha u dawji cha kuro kukara kugui kukara kukaija kumre kareta aje ti ngi ukwen na tla ukla wako tao ankara ha ta kwana te ukla mka programe te ya wate te u polisan seta tuwa hako tao te daraka atlo tamme se ya suri na kwa teki porisana khan ana go je te swerema ta henango te koma kareko khan se kha tengo ka ja kun ta tinka program jo te kana go nxa te ucam ka program te ye go ye kha ata go te ucam ka program se ta te de kha go da na go ta musa na ta I kara te no te mo go kare ndeuji te corona ko munku ka porisan ya wa te go jina ta I go ji porisan te kya ka te ko enje na ta I go je re kare ta kwana kati dowa te ana kwa adiha umuna wajo kwa kutien kwa mkuu kwa te te mocha mki. Te tamate te kwa te kwa te an tuna ki doropa an. Tuna 5 hakilo, tuna ki tsam hakilo. Tuna ki 3 hakilo. Doropa tsan kwa usa diha niki tu. Na mahano te ki temo te ki tinga te kwa aha niha tin saisi. Ti dowa te ono tin sioka siye inve mara ono aha niyeha tin mti motu tina go aha niyeha tin siyewe asa isi kite kakare tengwe te uka ata timete na kwa edam katimete nguuta no doropa di oka ke cha mota kahare cha kiare kahare te nyama kwa tako kare ye a klasin cha kare yere kwa mungu amungu katuwe nkara ta nyakudo bere mcha oo ten cha oo ise sire kwa cha uwe cha siguye kwa tambere la kwa eche kwa mungu kwa satamaha antwen karakare yere kwa mo nao mati di ngoro wa kitire nao ti are nga mkoma nao khamta mati kwa nga ki kwa nga te anga o ikitesa rere tia tete tere kare ata I karacha kare yere kwa mo kwa ancha mo kaya nguita kwa da mkame kwa cha mo tu amkoma choma kwa kwara kwa I kaji kan kya te kurtu tanka kan kya usha kya te kaji kya gya usina kwa no kaya ngui kwara ko kunwa go guivere ga tsa karti tama ga tsa ba anga o kwara ko kunwa go athe yana na ie ta tinja si khoma kana ko tsa karti tsa guita ti ho tsa guim so teng ya kwenta nave anza december mke tsui anza seno tsa ngota ke he tsetse na tsetsa go ntsetsa u tsa ngo nga kwa tsa ngo ke ntsetsa ngo nga kwana ke te tsa u sa mo ya makota ko la ko jitama ga aqwe la ko qwe ha de tsena tsetwe tako ki hete ita haa kawa ja kwe haa doropa shoka kumwa te teitika haa kereyo ka kwe ta makano a kwe tako shu kwehe kawa jangia kati kwa nkeu sa mo tate diha wuna tama kuwa ji guaba ji tako kawa mja kwe nga inki te kere kara kwe kwe siye kuhuwa kwe kwa hindi uko na maveya nga inki cha kwe ta atino tia ta atwe te kwe kwa kinta mo si alfu na kwe no guyahu uskoma hengu no guyahu akwa na siki ki hek la kwe kwe kwa shu kwe kai ja kwe te nga kwa nga yuwa kaha la kwa kwa shu adoropa so kuma ten so kwe je kaya ja kwe hadika si mu sa kwa naika a kaya ja ngego kaya se uwe hambe na nga mwako na kwenye kwa kama hama cha ondoro ki te mati ya taa mu wate tumu kuri kwa maya te kwa ya cha ukwe kwe te tamaka anke ako ji ama duna kwa kuma kutama cha nga weha guye kwa chari kwa kuma kutama cha ata so mu wakati ya acha ya kuusa stora ki cha yaano cha skuma ya hambe cha hino cha sere kwa ingunwa o itui so nga kwa nasi ki te kan kleusa kleusen a stora ji o stora tia na kwata baifuri bia te nge kwebe kwa mbamba kuhoji kwa temo kukunko hiye kaya hati mungwa hecha tse
no tsanga go ka tamatsa si obe gama no mama ke di nwa him hoba no mama mare tsanga tamatsa ka si obe hiye ke ya khatsa mqae kwa hiye tsare qobe nako tsane ta qobe tsaka qobe te gama tsa qobe ke ya o kara tsa qobe a te te tsum ko ba te ta tsa o go di ko yo tsantu ya ta ya dona ga o gwate nna go di nne kuri ka te tsa ntse o sa ona te anka ta te aping ten ke te go te hi senta ding kwa na zika ana tsane te te anka nte koma go ta te tsantse o sa ara qhea gwa hinya dien go ta mo go kate mara tsa a go be tse a tse a ta na miqo a go tsa ke hi senta te gwa ta na a go tsa ke hi senta ding te tsurube timbamba ra ta te di ka di kya o gwa ta kwa ta go ji ti ya ba te te u kra ga go ji te tsurube te u kra ga go ji khuri tsa je go khuri ya te go tsa ji gona mo ga a ta te se ta ding mara ntse ka skedile je na ka go re so am teleka tek 8 and 8 at ingwa skedile ji kwara go tsa ana go ke ma tete lo tshedinga teo go ma tete teo go bere ta a jin tse ka hambe ntse si ka tsa kom no tse kho ma go ave no tsogwe tsa go of tsogwe tsa tsinza go kaete nka kwana ka tse ri na ta ntse ka ta go no sa go ita maga temo pipe ji tsa ntse u sa nqa go go enji a tsa ntse u sa khom ka ranga na tsinja te ga xa kwana ka saje atimita de kwa ke tsa mqeqere yo theta le xa ya ke sa a xa sen ka di sin ka di tsousa balangaka kwana ka ava a tsousa ka xa ixo ka sa a no o sin ka sa ise tsuiga etsemere ta magaye to tsa mqe a guyegwe a tsuiga tsemere ga to ka to sin ka tsa mqe ka nto a guita ti ange to chiri chiri ya tebe xa chiri chiri tebe no a te qeu ji qo ko tsonde a qa ka tana nqano a tsui khatse mara yeve mara ange sin ka kha he ta qa kha he tana ye tsa mqe a tsui khatse mara ka kona ka nta for bilte ata ti me ka ta mara te hi ho te qeqeru ke he te ti te u abaji a qo ko guru sina te jaje te qwa ka sa a tsutswe kha nyama ko pocha pocha go tseno ya tsa ho di tsa te qa ang tse di ka tsa muri tin asa o ta tin tu asa di a berna ta tin ko tsa qa ke tin ku ji a di nta sin ka di no qa di ta tsa qa ko ta ka e ja kum ka tso sa balang ra ka ho he am kha ya tsa u kwa mana ta no tsa qa no te u tsa o kwinte kwinta en kwa a se u he no gwa ma he ta qa no a kha he nta qa no ye re kwa kwa na ka sa o di nwe tsa nngu ba tsa xa se na go tshiri tshiri na go ano ga bana nta tsa tana go ta a yo pombi a go ngu wa ba mo ka tsa kong ng tseka ti dote a di ke sa di tsuwa ng tsuwa ng ta angu ka kana go din khona gana tse u sa stop a tsuwa din khona nta go nwe tsa no kwe no kyare a tete hin tete te hin no pombi he tsa ng tse u sa ngu te u tsaya te xam xama te hin kwana ka a ka tsa tswara go ntsa stop go ta si sa ma kore go no tsa stapo go ta go te kyare ga bana ga nguka no tsone tsui ga tsemere nga kwana ka sa go eta go ntlo uta ta ka mandiro ka ra tlewe tsa tsa ndiro ka ra tlewe am sa ma tsa tswa tsi ho kuri ka feta a tsa sikweno tsa sikweno tsa ka a sa kwere tsa sikwere go tswa tsi tsi ka be so tsa sikwere ha no tsa ka a ta go no fendera mangye tsa o tsai go tshe ha sikweta no khwem ki ya tswaisa a ndi ga di te ta go na tsa ntle go te tlo tsa o kwe o yo roke ke he go matsa ana go tete tshi go mtle o ma go mhink ma go mhink o ma ta ma go ete tsana ana ta kwana ka tsate ka be sa ma tsa nngwa go no ka o ye gwa nngwa ndu wa gwa o ye gwa kwana ka to tsa o mke dino tsa o go di atamano am tom ka em gita ma ko o ka ta ata ta go na tete shore ma ta eng kwana ka a go je tete tlo tlo konte so ya te o programa tsa mka go ke tsana gwa ha hindu te tsan tsa tsa ta nya go gere no bara mte mo bena ta te u porisana te go nna ma go re kare re na ta porisana kya te te a te ko yeng tsai khan tsere kare ta Peter Fenter mkidangwe te tsa te tsema ko anka si be yo haki.

Amo titino chari mano ki tsantse o sa go akare gwa tate o tsa tsantse o sa tsenkeng ga ke tsuya ga toang gwa tangwe tio Big Zulu featuring Swi Mtombazane te ange tsiya maga mtshana ga mie de kwa Mthulise tsam khresara matse ga qhau qha qhau kwa na ka de gwa kotako di ga ma ngo sena tlokwa ga a tsise nte koma de kwa Big Zulu ta de ga Ngoshe na kota teta ama yaya sena tete ya tekom ama ezeka pananda ogoba kanande egede kamamba mthulisi uhu tasiye ko anka ngengere sena nda tsuya kha am sena ncinja no tsatse khancano hiye agxawande tigxewade a tatsa sincano chesa ramtsama qha qha Tsamme ncece ska te monotine xa makota nyega en 20 minute tswa jese eng ya kra khoha yen en 30 minute sa jese te ke bresena khoha ya nqeku

te o program enwe kwa makwanko nye huyo teke te o kuri o program sikwa te kana kota o kaeja kuhonsa kuri o program te kia kwa maka kwa te o kam kuri jina ta ikarahanta kuna kwenye kota te kama tarakarta ta kuni suwe koji kwa naika nge te iti he aindleke te ana kwa ha nge te iti he aditango suwe te iti nge te iti akam kuri hoju suwe te iti so nge te iti sa Dek an tosa twitch with an acano date and ye aswate, clams casue, hojitahono. Can I quit a seco ham hammer tek with aim kissing no tear for hire? May I twa a twa an oma tear, a genin and my ten guitar on Anna, Han swearing om a noco com domsen, tununna cotago com, coming kitty swearing ho coma cotaco a naco atta e carahuak eja kunkata. Noko ta ta kona kwan anga ka te iti menga ma se teki yakana kwa ta makadu te u programe nga kwa mka kwe te anga te te u purisan se te tuan ko ta kwa kwa kwa so te a nga ngusi ki hisa na kwa kwa ntau di kiri purisan na te ngia wa kwe purisan na kaya ka te anga kwe ke heki purisan na te nga kwa si to hautu wa kichangwe nukati kwa naka chamuwa agowe kwe angetere chamuwa agowe roboti heroi na kware la chamuwa agowe ngungwe yeta rechakuma agowe hamas puti kachahata khana kwa naka porisa na teya ata kakosi akhoji ngwewe akhoji kwe ya kowa oka uwa kwe na kwa naka drava kuyo porisa na kowa kwe kakaro nguti black labama Kakarunguti kasa lightima. Kakarunguti achibambama. Kakarunguti kasa laga. Kakarunguti mrechi kwama. Hachi anjanta mboro kwa hedardem kikeruna uno. Hachi kata kwam. No, hachi tseita yano. Mboro kwa hefirde ki hachi keruna kiareka. Ata chak de khwata nyam om ki ngweta hiyo ngwaka. Akon kwa kakwe ikcha de khaya hono hita itao. Chakta ita hono uti tidrisi woka. Ay duwe kika hono, tlita, ya hono cha foy kika hono kati dri kika hono. Ancha mo afay foy kata sisa no, tuwe na cha ya, ano cha mo tetaya, chunya ko chunya te. Na cha mo be, tumota cha mkai mo nga wahata, hurudai nguruta cha kom kukurutwa. Na no cha siya ko, jewa go si ho ho, to hako twa, nde kuse. Tiye kika kwa te homba yoma, acha mkwe. Chake kumka, ba kiyang kwa kwa kwa kwa kwa ata nyako. So te kuma kwa porisa na te kwa kwa angune koje te anza hinwe. Ta honu porisa na tia oro te kono te anka kwa si. Cha inge si, aha, chari kre a kaku tuwe nukwa se tanu. Chari kau a kako. Chari mano a kako. Mu ti si ye engwe kwa hengo ti oka si te tendane. Ngiti kwa hengo ti oka si te tendane. Ta ata anza cha muwe. Ata tuona ko ata iye te tamaha. Anja kauche kakoroko mano akako na chakunwa te kwa ha anka kum. Te anka hoha se utamite aneshoka. Hoha se uho he anja tkantou sa jie hoha. Na kwa naika cha a chari kuin a hoha se u akho magwe. So akwa naiki ahoji te porisa na hana te ngama. Tahono te ngama kwa si Dawa kingi si acha kona kwata ya kwa chichi niye kono. Dawa ucha kana kwata kwa ta chichi niye kono. Chichi ni tenu te ana kwa ngu dawa kicha hano cha kwa ta ata ha. Acha klam kwe kwete di nge ye kwe. Kwe kwete di kwe kwe. Acha klam cha kwe no. Cha guru na guru na guru na guru na guru na acha moritina a kwae kwa homtigo kwa inga ono. Tu cha moris nga ohe korona itano. Kaina anza cha homta klam. Cha kainu cha homta klam akono berem. Cha klam na oti kaya kiaras na kuya akwa ha. Ta akono berem cha eja yata na hao tao te ku tao te kuwa ten cha kuwa ta tinka cha kuwa. Nde ukwa na hewe ya kaima kwere hu kaima kwa basena kono. Cha kueta bae am kueta akuru tata tieta klamata hama kukuri cha dao makwa kwatawe cha kuru kem akana kwata kueta ya chichi nye kwa ama chasi ere kwa jeuni hii yei ka dao mabaye kwe ye mtu kita kyanima ya kuwate akwa naiki anzi apurisa na te anka kwa si cha kware kino sanahu na bere mkaeja ku
ta khono te koma klo e porisana te anka klo si kanwa ku kaya ki to ngu kwa ta uye kwa ano kwa iho nge kwa te te haka ting a khamdi kwa khamkia rata ha asuri yana khono chakachi akia chakachi wa akwe akia ofu cha utrek ame cha akia awuni kwa ting a kwa naika trek ame chiki ngu kama kwa ta khona berem cha uklona seta ngu tu cha uklona seta cha tuwa nge cha taklu kaiki cha teko of cha tasi kaiki cha teko ntuwa anseha anhieta wakaya to aniku aki ikurino to deto yu waka kana hanto kuman okoro na kumko mtaba okoro koro sinakakwe na hee ngu kiti kawuka tentinta mika gote uka mka program si ya hasi ki tenye ko anja aya ki cha tete no cha kwara kwata Guiko kyang kwakwa oka, no chak arahwata. Guiko kyang kwarahoko si te kumkai. Si kumkom kita si twisi ko kumkai. Dahono berem, am koma si kumkom kita a kumka. Am koma ta si kumkom ki kumka. Am koma ta si kumkom ki kumka. Dahata si oro ho cha anahave mum oka. Tasi anka si yahono berem tasi ezi ho. Tinaka inka yahwa. Ndeo menka tikiara harikare. Tingandi ta ikwe ki ya atama. Kawana asu kwe ki tia ha kwaangi. Ta kwaana amkuri oye kwa amkoma. Ham cha jauka ta tingkoje cha jauka. Sa sere cha ngomka guno sere cha ngomka. Cha kwasisi ya guno cha kwasisi. Na ngomkoji aporusha na te anka atika. Ngie cha chukunu tkare. Otu ngkare cha ngusa no of cha tesa no. Kwa rahwa ku kaya ki ngu. Ati ho ahise na kwenye huwa di oka ki. Ngie tu achambara na te. Of ange kuyaka herereke cha kungwa tete. Hambe kwea kwea gube kwa iye ki atange tete. No, anja anwene kwa ahisa na kwa. No, tau tau kwa ti hae cha mua a gube kwa anja mkwa mkoruta, tukurikota. Faskunang, te ya ya kwa te tawa ya ngakwa na kata ngayate te tawa ya kana ya kwa te kwa te kwa kwa kwa kwa te. So ngakwa na ke faskunang. Ta hono te hiyako anho he cha mua a gobe a mkho ma kobe kwa I rekare. Re tchorina I ho rekare ta. Make he kreyeko kwa. Cha ki kwa nyakono make he kreyeko kwa. Make he kreyeko kwa te aki taira jing. Iyan ta klam klam ham taira jing. Iyan klam klam. Ta ko make he kreye ta ha kyare sen aki cha mua no birim asiguyo hoku ya. Uye kwa buti jaye te hoku ta. Nukunu cha dao ka kreye ta ha aki cha mi ho mbambave akata cha kaya ha. Tino cha tina cha mi ha mbamba. Ta aki cha mbamba rakono. Cha mi titukho e cha ki kumsa kya ate. Ake cha yaano cha mi, ei tinga ni unka kwa hono, ti anwe nge uo, kimberi ta kite, ofo ti anwe nge uo, ti maki ya akwa tare kare tano, ti ngo kuo ta ti, ngandi ta kite uo, ane shoka na dawji kwa tiki seku, oku, oku, hata ti ante weha, no ati kuo te uo shika, ti si ngang ya hakuwa kwa kiare sen ta ti, na cha kama te were kare, recha biesa ha hawe, on cha ti, kodringi kaka di tama cha ti kao, of a heart, it how no. I want you dao what come qua of a cham quano, cham qua coha, I want you to see Tarahuno. I get some si hoji coca, tick water of the cham si hon coca, cham carna quiano, changa, we want no water at the conhog. Of winky tatty dao cat a woman, no child cloton, I get at it conho, ti do the cham. Tikrosa quant and gander who abba honey ho, clavo honey ho, ahoji, I won't come bring a tatty comatino. On a chap. Kleti chakit ona go hota ma chati kharwa go ha of chati kha go nta kwa na ka chati kha o ka teno tsa kwa botama of avata ma cha gwi of chati kha go shere tama kha tsa mkyare kha mo tsa mkona ka tsa o tsa me ditsa sa kya te na hono te tsa ntse u sa tsa o mkite ho o qobe te o e wa e puta ho o atana hi ya ti di kae ri tse di yo pe ga ne ko ti shere ma twe de se ne kha sa nga ha wa tsa ko te mkhomo ka ti gwi ta ti nqanti ta khono chami tinta haraka it's the pote ta hambe tinye go okay ngano ya tu cham ku ngano kona ka chami ka ono cham siye ko ta ku si chami ka ku ogwe mama kwa ngwe hautu makana kwa kwa kwa ta mama kwa ngwe rekare tuku kwa hinye kwa hauti shwe aki te kiasi na kwa yasa hinye te u program kaya ti kwa kwa kade tuku kwa hinye kwa hakwa fono kiare mka hakwa sta pote ya hako kwa kiare mka kuwa stapu wata hano kuwa kwa ngeta kaha hautu isi tkanya kochi ituru wate
a gona a go tloya bate ka a anza seno ata go ano ga tlo a tlhaosa kwana go a tlo kwe ku tatlo kwe kwa ku tako no ke no piga ha utswa ke no piga no a ke no pie cha e tsa dikumba ya tsepetso se go ncemgom xa ka ma tlhora tlhora sen ka ono ata se ya go en cha e tsa dikumba ha tsa pitso ta gona a ga tlo a fo se ke go tsui ga ma ga tsa seta ngo ga tsa tsa mtlusi o ka no Drikwa, go at kenopio kayan at the kumbaika go chapia e akwa. Tahun berem a siqua go tati in kisi am nek eka nwemako no kainka no tawa cham kokoro kunye go tau kyareka ha kukwanaika. Tahunu haho ji kyanema te amika ko kyanema tosa tota no kwa hienka ma. Tam cha ya wata o osioka no tuiha ma ya sa kyarehe drika kunti kaya tati in kwekwa. Ta khono kham drava mkhama khama ngo xaka ma hekya ngwagoma ta khono nge ka iso ka ya ta tim ngo tawe ki imanqo ta khono khama di kha ho tum tsam ka khoma ngo khama nxa enja ngwagwe tino nxima nta kyare he si te khono katana tse ku be qoqwe ku a kyare te ho si oka tino nxima aka kwenge o be si guru na ko tswano xa te aka yati yati tino tsucam tsa yako si resta kha ho tangwe Tirunum ya sahyama ata tenun kasiperi tetika no. Go acha kan yako kyong sanunma ho yet the kakamanako nat a. Hakwa kwa we two hot a kwanaka gawago we hakamota. Kona hot aho kotahon a dawe kwere kota kwedauk kona hot. Ta hako kyan kwa kota kwenye hi. Na kwana si ki. How to he kan hot a ha no. Tak hinyako kwango ke hambe aki kwam hosa taki ha. Tak kobo tena tak og, obvious. Hambe tsa hinya go ke kona ka hutu se ka hota tsa guya kwa hanu nge e ha a ham tswe ta mia ta nga o tsa se ham ko ta ti he ham a tsa si kya ho go nga o e a kya na tsa a ke si kya ho no ham sa se re si han sa ka si se no ham a tsa nga go o e tsa qhara go tao a tswe le se ne tsa ke qha o tsa qhara me e wa tsa kwa nge mse ga ti nge wa tsa kwa nge ke a go di si line ho go ti ya no ba re mtsa me kya re sa Tang, Chakuwa teno chak aiki kwano chuk aiki chasi. Chak aiki kwano chakiare nako aiki ya. Kuwa te ti anjambara nako ngu antaha. Kwen muwa te vesai siya tamaha. Kwa naika nge uwa kiti kuu kakua. Kwa naika nge uwa kiti nguye kyan kwa kua. Aho je te nga ten tako naka nje ti chwe nga chao kwa insho kato chao kwa iki tako na aka kwa kuta teta yeko he. Kujambera ku ati intana aka tahi. Cha aguinu ham storam ki cha asi ku jambera tata kona te sore mata cha asi kum tu no cha ham storam ki cha au no am storam wa cha kanno kwen a cha te ko ti ngam kwanam ki an cha wa kichi etan kwana an tsausa a arona ko teta tuya ta makungwe storam ka che no a ti asi ku jambera ka sati no am o ho tswa mseta che ka nwana ku het jara kwa ku ta tsam ku Sikuanko ayaka. Chao beren tam kwa hunu kung okri na ukun chao sikuanko kaya moyaka. A aro hek an tosa. Fara al desember mgoe mayana ta kuna anka ta yin kuteta mutu ya. Suiti ma seve mboroto ma kika ro kiangwe. Ata ta kuna te anka ra kuteta kwa namka. Ata tenu hisen tata suiti ma seve mboroto ma kika no kuku atinu kiamka hake. So ta kuna kana utuwa na kwa kuta teta kaya kwa nanka kwa ho he. Ke heko iki epu, epu tata kona monta. Suiti no kianku am suiti mboka. Mboroto no kianku am mboroto mka. Na aho saka keuka tahinta kona. Mboroto mta sewe kumtu kumati ngam. Ata ngam mgore kwa tino. Na kono ata ha kona aroku am mgoe mano drapa mkitui kama kama kono ngu. Drapa mkitui kama kama kono ngu. Kwa na ika cha drapa ikwa hate no mboronga ngabe kwa etin. Tsamka kwe temo te porsana aka tose kawa ko aya chadie ki nu anza. Kawa ka cha karata angye te te ka kekam kwa ti sasi kumu awogo cha kwe kekam ako kama wegwe.
cha akwe ekhexa amagoda angicewusa thunga rako kwekagwe makwana ka aya kamoko nu aya chikitsa ngcino cha ka gone go jingisa ngobe aya acha qara go kungwa hano khoma ka qwechokwa tsa siwogwe aya kinga kwana ka kamoko nu nge si akhoma ka qwechokwa tsa kwere hano kwana ka angicewusa saunda ku akuswa hora ku a cha moriti ntu ya kwe acha akhoma ka qwechora hano cha ke kwa go bena kwena gana mo go maswere go kae kwena gana mo go makwino tsanga tsangete ya tie kwiga kwa tie atang or tie atang ya tie kwana ka tie kwiga kwa tsaki tsoma go stigma tana nna go a go tsaki te go go taute hambe na tatsa hi kwa gore no mam kona mka gona hi go ka ma se u kha kona tsaku ntaki go go yo ka tsaku counseling of a counseling ma tsaka tsa khona te go tla go tshwara go ta tsa te go ta tsa te nna ma kwe mo go tsa te go ta ro go ta go tsa ka em ga te go ta psychiatric ma tsa mo ana tsa te go go ma swere ma go tsa te go ta a go je tsa te go nna ma go kwe mo go ta ha nya nya nya nya nya tsa se tsuro tsa tsuro te ke hambe se huma tsa na ta nya go psychiatric ma simongo hambe tsa glowa glowa glowa glowa tsena tsa te hi go kwa tsa tsese na go ofu tsa gubuse no winke tsa khase no tsumkom se uke mboronga tsa o heqa na kwana sikate e porishina anka to ka kanwa ko nu aya ke aya a tsa qara gwana tsa ana gwa se ncebe a dita dimi ya tebe si aya tsa de tsa qara go ta go socialize be tsa we se ntse ta si jana na te ko kunya tebe ta dimi ya tebe dimi ya te ke te close ne ga e khomka te jao ka close ne no tsam he te a ta di ma tsam tsa ka e qara ta ma tsam tsa kya ra sen fara a nwe ku chinga khwete te a go be kya re a si a sa sa e tsana si kya nya gya ra koro khono a sa sa si dangwe wa te tsana khono sa sa ga te qwa ta ha ha thuwa ko matated zama a ta ga te qwe ku qwaqwe so te mo go be no tsute di tsum khomswe ta hi kwa kopi di ya ba ko anza chinja kwa klo tsa da kwa te kwa ha a tsho tsha go kuri mana kopi dite tsinja kwa tsa dako ate kwa tsa tsa xa kopi ke nyama go ka ta tsa ke khuron kwe ya tsa ke khiela kwe ya tsa ke blow kwe ya tsa kuma ave sina ta ga kopi di nyama go tsa ke xa ya tre kare tsa se ka go hetsa ave ma hetsa se ka na es kopi kwe tsa ata nyeta re re khuron ko kopi kwe tsa ata nyeta re re blow kopi kwe tsa ata nyeta re kare a e tsike tsa ka wan go nwa tano go nwa kere jo ka tsa se yeta be a e tsa ka wan go nwa tano tsa se xa o gora go taba eng go tsumkoma a ke go tsaka wa go nwatana tsa se kyae gora go taba eng go tsumkoma a ke go tsaka wa go nwatana si nta kiri a tsao taba e khoma ka go tshwakwa di so nga kwana ke porsana te a ka de si a e tsike tsa anja nwiki tsa thi ya kwen di qhele o tsa ke nwe mboronga a e tsa ke ya swirino ta kwen a ke nwe kuna a sa ke ya ba go ndo mboronga nga go here ko ro tare nde go re nga go here mi yo kome bere kare so anho ji ukwana sika te nyama ko ta ku anza klasen te te mzum te gwe ko te khwata makacha kunwa tere karata cha klasen makacha kunwa tere karata ata cha klasen ta khono cha mo a tswa o tleteno a mi ka tang kwa sakatanga cha ku mu yambo cha ya sakatanga cha ku ata anza cha ntsu cha gwe ko ta cha te ta ku ka te kwa kha cha mo ko ta ku anho he anza sino makati kherisa kunwa nati kunwa te ka kiri eti si wogore kare porisana a kara hinka eti kara mayo sa si e kunwe ti kiare na kotao a wwa gloye hinye kokwa kushe na kotako ti kiare na kotaira wakati ya ngu mano omboronga, mano okana, mano cheka ati wogwe takono temu te porisana a kaka koke a nge muhum ki woro je tuwe nukhoa nung aya ki acha ngu ya gweno chat wenu kwa asi changwe no changa di kama kita simboronga o changwe natana miya klo fersukung cha kai kaya cha hinka go ke a cha akwe si changata na kwa nasi ki anza kaya chiki changu kaya kia changu gowe cha kwa raha kuta uklo ya hano cha si kumi no o changa di kama ki ngande maguye kota kwa purisa kumwa kwa ngande kwa kuya kwe di koro asi dwenaha, tuye kwe di gweke asi guyaha, tina aan kwa ki, nipo kumwa kwa hajire oka. Mwe mbeno, ngwa kaya chiu anza chaka wata ngwe dino, cha ngwa kiri osika na hawe, nga kwa raka kaya chiki chaka wako ngu, no chacha ngwe,
Tako na teno suwe tatake an, kweye diho cha guye ten cha domi akosago, kweye ham diho kicha achun, kwa na ka anwe e ham guye karanyi kwa tunu tzewu, na kwa na sika ham diho kwe cha achun wakone, tunkwa anja sino, mo nkwa bokwa ka tui tunkwe kove, tuya kwa na ka cha achun wako ham diho cha kwa onyate tamia kotako. Ise nyam e tse cha si cha ha nyam tamaha, no acha dikam akuri kuri ha, nge miwe koro, Nge miwe koho, tu chasi chantano. Anja toya korota. Anvere ha ahwe chanhota, toya koro haota anja. Nga kwa naka mutu to kurina hao, yoto diya kaha. Nga kwa na hecha hecha ntausa jeho. Akwa naiki, kumwa kumwa tamaha kumdi dirapa di. Kwa anko, kwa kumchapi ya kwa tati, kumba ahambe, maranta aso mha kwa kwa kwa nita kwe ya tatino. Aroko ngezi ngedrapa ya tidiwe, ngedrapa a, tunkwe ngedrapa nge, cha anana cha mingani mtuna ngedrapa nge, kawaka nge tu kenge, of nge tu senge, of nge tu tenge, anke huwa tinta, kwenye tama kwiti kwa naka mborunga. So, anja anta cha tukai kikwano, tukai shoka cha kuna, cha tukai kikwano, cha mbara na teko yao tewe huwa. Porsa na te ko ka ti si cha si chang ki kang go no chang a cha ha ko ho wa go na ko jere ka u wa go akwa na ki ai ti ki ngu ka wa ko ta ho no kuri o ke ti me ten tin ta mi gwe ai ya ki cha ka wa ko ngu ne u a jwa na tle ya de special na ko ta di jwa a ka mo go ta ko cha ka ma go no ka mo go ta ko cha ka ma go no cha ndo wa ki kang go te ka wa ko ai ti ki ngu Mwimbeno cha gzebina ta ae, cha atako na cha angare, tamaka aya kinu cha gzebina ta no, cha tuwena ta kwati, cha tuwena ta nge uchi, cha sikanga oro kwa ta kwa hambe kumcha mkwa kayako iyeteka, mahambe cha nita iyeteka, mwimbe cha kana kwa tako iyeteka, maakwa cha tuwana tuwana na kwa kaito yeteka. So ngakwa nasiki, hiti yo, purisa nite ngate kwa teke, ta hiya ko ta te ai te ki ngu ai ki chang ngu te ti ka cha si thaya go be cha ana ha ve mo so bo jwa kwana ka jwa a ngle be ko nya khwe ki qatwe jwa ma cha a tse proka jwa ma ngle be go ba cha mo ka go jwa ma cha a nta da per ta na me ko a ro ma anja cha ki hambe ti me te wen dza jwa he mara jwa ju mo so bo ji a tin ku ji a peri tie ko te ku nwa ji aji cha koma si ware ka yana ho ta ho yo nta ga jene ta ga cha ga tsi qama te kwa anja ga tsi kwenta cha i tswara ho go ta te go te ko no ata no tsousa tsousa mboronga na kwa nka porisa na te an ka de si nu cha di aya ke gyao ti mboronga nu cha di aya ke tu cha ta kwena e cha se ta tu an ko cha hu nga ma ko cha hu a che Tadi kumwa te di kama ki domi acha asikosa gwe. Cha anahawe ndiru tuwa makuwa ki cha siya gwe. Cha anahawe kwa abona kwa ta ngwiku ki cha sikanga gwe. Nungwe kwa chari kuing asi chinza chinzara kwa ta chari kuing atkante usa jihoka gwe. Akwa na iki kawako ae chiki nguta porisa na te angate. So ya, kama ntreska temono tine kama kwa ta 3 and 5 tak minute kwa jese ngea kara kwa ha. Radio X FM 107 go ta go nega FM siki no teke te mono 7 gum 7 minute ber na go nngwe ko ya alfri o teke go kuri o program tswa e ja te go se na kona ka garo nu 107 ki na go tonga go darati Marcus Jetembo mseta na go ka ja kona nne go tswa ma Makhadzi featuring Dr. Scar o teke ma ema a ka si se si karosi tete

Citizen Deep featuring Tete and Leko te tsema anka temchan manama te ngama te si sharp tate ata anka temchan manama no tsame temo no se tsuitsu ya hateki tu wahwa ta kweda makamika tsamsiki se te ya waha tsaeska se yalfwe tsamako tsuitsu ya ha 7 gum 7 minute kwa jengye kara waha Radio X ka FM 107 o eta khona nyega FM siki no ti do de khona nxa te o khuri o program he te twa qare ko ta dara na qae qota ti he te o nxa khuri o program he te ana kwa kha te twa ko ta ko namo nxa e tsam program sa te twa ko namo na kwa kha ta kha amore te te si khiri khiri te na berem te si ko khiri khiri anga o ka te tsutso maqo wa ga te se go ta tsutso maqo kana ka nna te tie ho ano te ang te a te u spatra te u tradisi ko se te ta mte ti mano ganga ma kha nwe kwa se i ya kwa kha kwa e khubure kwa e nna am ka khona kha e ka tlo ntuire am kha kwa i ya kwa ta ho ano tsa ti nna te e u sa ata ho ano ta ho ro sa ata ho ano jamo tsiya go tako ngebengebe sina go tshetsere a magam o inya matabe kwa se go tonki te kwa ma tsamma se ya kwa re nne te khure go program ga he le te pa pa mtao ta yo go te twa go ta dara hona tin se ba klot klot klot go ta hona nyega ke a tsa te gona tsa koma go marka se nne ta ai ai nne ba kwa na ske nema te kha MC Norman te tsema ka ka se no longer a slave to fear.

0: te o mosobe a na go hetwe ka neteko mosobe tong na twe ka neteko kwa ga go di tswira isi ka teko be a twe ka neko ha kwa go di tsinja tsinja shane go kumo nya mo go tete tsa o ngo ka go tete ka kra kwa go tehe a tsa me ka anje a gola e jim tsama anga qara go note ya ena mibiam o ke o mera kta te kuna te tse to di tsukanje bagane jiki no te jiki kwa nji tata kwa nji kara te sente na gita mata kara kwa nji te kuna tlo go te ta go no set africa twe hi sa ga ya go sanda mbi te hi kwa nji tama kya te hi ga su ke si kana ge ye to go te ta kwa nji te te da tuta tlo we ga ke ta go de qana te platform ten ki ya ka ka ne go titi no te tane go ha kwa te tin tsinja sanje mu go kunwa Nindo te kara kwa mbe teo, teke kwenye na teo, kane kutina, au kwenye kikane kuteta kwenye. Teo kwa luki teo uwe, teako kwenye akuri tehe na kane ko, akula jika tehe, kwa mna achawo njiki tehe, kwa mshika. Takono teo uwe kwa, omeka jina mibi ya shayashi na mibi ya kia wehi kwenye. Takono shimezdrevi kia chige kwa na teo uwe, takono platan teni kwa na tema teo uwe, ana teo swere masa. Kanata kane kwa na kuhano, na akuja kana muo kwa haa kana kane kwa njiki. Ndeo cheka tina ndeo cheka vye huji, nita kana kwenye nita kana tete ya ngaji kireta. Te ana nito nangwe kato tete kana swere ma, nita kana kumu kane kuhano huji chama kana kita hinsa nite, tako tichinja shana te, nita kana huji ikara mumu tireta.
1: Cha teke te XKR FM ki, doma kwa te makwena uma platform ten ki, ona ten siyeva. Owe tako na mnyeha FM.
2: Tete hino. Take tete inkama akoma tara tara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no nge umaki aka nga dikaba magwe ma mtsaya hamga dikaba maho tanya ko no an aka nako shi an asio ngandi aka hambere khwata tengia o khwata te gaim ka tswa tswa ma no tengia o khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha an tsikwe Ako anzi o ti hono ana kwa hano te shopara na kwa ha ayi kwa di gluta ma ti ano kashenji ta ti ata ko ti ta yin a ho di hino ka pini ma pini ma na ta an ho mino am pini yingwa ma ma hino ngo ko me tsa ba no khum cha kani ma kha ro ta no shinu shi gaun shan kha ma te te hin ta te go hibe shi na ko ko am kya ma shi ti patra ho ma te wo wa te cha o te te ya hambe te ngiao ko ka ho he gai a ye ke re ko a ka ha wa ma wa ma no ngiao o box te o te te in ka ha chao
0: ma ngiao ko ma a ra ngiao ko a kuri te ma re a ko tam ko ma gi ka ra ko ngiao ko
2: gi ka be ya a tre ga ta wa ngiao ti hi be a tre ga a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma e kha ma cha na ko yo ka te no mo wa kha ho am e ka m ti ya ho no te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no Neka kuti kukwa hota hino acha kikike no acha kika kutia kiaba no bere koho Tako acha kwara kwa hono kuya iye Na hono to kwe kwa uu no bere kai kai anka kome Tuona bere jaroho ya kino kao kome no kawa iya nyako kwa mshiki yiga kwa Ta ata tete hi
0: Uma akuri maka weti ata kome ron kite
2: Uma cha aki anima kikwereta no cha wo cha cha weki kungwa tenu Tawe kia cha kungwa te ti cha akoro ko ya tanu ata atawa ya anu ya koi. Ata achani makakama na tanu cha wota wanda chwa kuni chwa cha kungwa tanu. Bera to koi. Ne kuchongo ya te shi hako te ta te te ti te teo. Rahono ata chao hae unwa tenu cha nge kuye kokono cha shi kuye kwa kono ya anu cha ya chuo shiwa. Cha chuo shiwa ko nyong te ta cha aki koi gako hae kaika koi cha khachika koi. Uno ata hinkwa kawa ti de kaya kum aki. Ka kya tonga ke ka tonga ngi go mo kha khone u tae no kya mai nam ko kho ma shin o kwa ta no si to wana no ya no to ko nya kho ha to am che um ka kwa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo dara sa ka le ho ten akur te ti na ta dara e kung ka kwen ti
2: kung ka kwen te no ta ke kum si te ti ku ri an gan di mo ka ti ku un sha ti no an gu wa ha no ta a ke a ba shi ku ri no am kya re m ka kha cha ke te kung cha ha kha u yi no ge ta an gu ngo ngu di Oka ti ngu, ngai hano, chan jaki kui, kui ngai shiki, tako anki chata inu, bere chak, akachashi ta kyare mkate ku ta heutu ate ana hibe toe tane angu hangu ata maino shi yetaba
0: na kuri pama ntangu ma ita tuwo hwanu
2: tuwo hwanu njuka obe ambe be chago wa ntaji anje jara jike kwa tike cha kom ne makpa ma te bere ne ka yamu ate vinta rabui tinjuka uta kwa anta tete
0: anta tsago to tete ta ho a bori kwe ha bori ha kuma kyare ka kun sin kha ta kun ngu ko tin kin sa na hwa
2: Kiare ka chaku angu yako angu ta tangu hata maha cha aka cha shi cha denja ke shi koe ta ko cha ta no cha shi no shi anka boli ma a singandi kwa inka anta hisha na kwa
0: no kasa ni kama mkudim ka te
2: kasa ni ko he kasa ni he ko me bara ko jibe ya te kasa ni te kasa na ko te nye cha ho ondi he e shi kuni kwa da na ta iya ha wa anata on daro ko ku wa ta re tu ku ko hinya te ta kwa i cha pe ha ta maha ta ma cha kia ma a kwa cha kia ma na ko doti cha ihe isi ukaya uka shi inu shi kongwa te anta te ehi
0: ee akuri shi kasha na te ehi
2: no hodi u an yi ki jinde ji unko ehe dini jitwa anta te kasha na te akwa an akwa ya cha kasha na tebe no cha anyako anko kwa ya hambe anta te te ehi tabai
0: na awa mkaji mtama akuri nita nda umusoba awa mkaji
2: te kohwa ko onguri na cha tingani kohwa ko te kiari ko te ehi ashi anji ike te ehi an join him an si join him an kun kun masia ko na kwa kwe no bere urukwe kan hota te wo ko te e anyam te te kwe te u he te ko kwa ko kya ri ko te hi ta ba
0: en ga an ri tiwe cham ta ko gen ti shota ho tsha ni tsu ta mang ge
2: an di an a ho di an ho di kha di cha ti ma ha te te kun ta ti ka di kha di
0: e ho jin ta ja ka ti kun ma ka ya kan mo yi ti ka pa ro mo ta ko ti e
2: Kaparo mahambe yi mataba doroi, doroi ngao ma, no ui ta te tiya him yi manu taba, doroi yi chana, chum, a yi am, a chana kwa kono, a poko ya chaki hambe no, nganu chaki lewa kwa, a poko ya chaki hano, ya aka hai shu hiya kwa kono, cha doro, chani kwa, a chani matuwa hano, cha desha na ngiri ngiri, cha desha na ngiri ngiri no, haka, tako kere, kukle udwa kwa, tako no, anki gomi no, chaki duwa kwa hano, ee, cha uwa, oli ama, Doro is this a Doro Yiha, the aunt that they do.
0: Yap, my 2013 Sunday had a young Tamaski, a hand they could do on air. A hand, a hand would take up on Namuko to Saha, the group. Kenny Jow Anu, Toku, and the group at an IT card. Maponasiki at a hang IT card. Atla gata na tye ko khami tan gara dangi de de ke ha wa khati ya ma
3: Bako so ya di o sekretre ono tsiya va pen ya ge xka fmc ki
4: Piro Omega gitete tan teke nkara te tan ngam ku ngam kwa ko ta go te ko tsi yata Omega gitete pe khum ate wo sure kwama na ko pere ko wo kurina ko te khisen ma te ta go te ke ma te kama tan ngam tom ko wa ngutyo ya he ma ti abe ko wa ngum sure kwam wo kurinya dim khisen ma te nga go ntswa ma te ta te ten wo kurita he
0: no na ga ke na mo so bo khona ta ta ne go te

0: na o corona card na ta kuna kuna card ndi ko hambe
1: ah atete na o corona ah tuya okuri na ko ai kwa ko nne mu ma hambe tuya okuri ma qae ku teni kai ku ma qae ku han qam ku khai han qawa ha kya bana khata ndi ma ki ku ha ngu ma tsore senate kuku tamare hey fokon ma am ata tsuruna kho hanu tu ata ombere uti di mu mi masid afrika re gwa khiri ko qoni marati abe jam ka tya ka ta hin di man te an ka tiya hin te te tuna gena kha ata tsive nu ka ya ko sid afrika mki ya cho anak te ko tuna akam kwa ti a ofa ka tiya ta tswana
0: ni nwa ka to tete to mgu ma rambe ma tete pa
1: te sera ma tu vita be kuwa na pa mki tete
0: to tira kwe benda to kwa kwa tete kuwa na ta
1: kuwa ma ta abe khom ka kyanim ma go go go na kho ku go an se ku kho ma
0: tono
1: te kwete cha ave
0: so
1: nanga tsaima
0: makona ka tonku tsa kitete
1: te ke wa go purane mka a mqele mka ikere e kuma cha mo vera hane nne mo mate ya ko tete ma matriki tu ya khwati o wa manguri go ma ko ene ki tete ma tso ngiki ngiki te ko wa ka matkhara go gwa wa go no a ga go ntwate jaro qarita ha
0: ke tsanda ke khera ete shere ma khana mo ke kwenye go teke nte ko mo ga tsuna ke ne platform ten ke tsiete kona ina ndego ya te shere ma go reta
1: ah tim tsone ma kapande sangara ti ongu
0: tsandanye
2: ex ga

0: kwelem boru ahud komo aga de atako ha de soto de tamaha nyam krap kata was khiri kairo kan african goyama xka fm kitena motime
1: ke soe sa ti marach kamuting to a ti komaten ti a soe sa te smedref ki te sandam ta te ki te ngan a ki te kun sa kiri na nje kam ta ti te wo hi a ki tende tende ki te te tende cherese na khu kwara khu mani mo khubi se na khu ka mo buru se na khu te sekel te baramatun tsan shure kha te che ka te ve kha buka ji tsana khu no kwa na te afu ji tsakha ta ki ta khon te a ki go hi ve ti ya di tf of a anduka wa kitenta kunkwateta hin tfa a bora khota bora ngam kho tsa nora khatin sa haka o ka tekun sin mota a khotse te tsosa ke circle 9 te khonte o hebe ki cheka om nduru baranu garaibe khwa khwi a fokwa na te nta khao tata tetete a kinte tsosa circle 9 drop of kun tamahanu 15 doropa te kun hambengu Douglas yoga ate hota hin ata kono kya bati mina ya khotse go anwa qwino anwa khere so te a size tsosa circle 9 ya mara tse ka te kun sa better a barama tuno ai go tswane mo tshubise na go thuta maga a tang sena gono thum ka tana go ntene circle ame tse ku tswa go de jawe u o go ntse ku jawe tate tse o sa circle ta ba ra tu go fa a tse u khom khwe ya gwana
0: ntse me ya tiebe go je a ke tetene mo tiefe a ha ka se ka sino mo tinye ntuna tsa meta borang mo kosite ntuna ku program ngam kana se go ta o ntuna gewe mo tinye nta hi sa nta tsa mziki tete we tsana kwe ana ta tu program jinga mo tana ta
1: tete hingwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki kuma kuhwa nga wakata tunta 7 delan he nga wakata no kunu kuna video ge ultra si ya wakata of kukwa bora he nga wakata kunu bekende spane so stay spane South Africa si ening iya tino ta hono wa diha kwa haka iki ajawate kwa mi ngwe hindi tino doi nu nta aha kaya mu kwa naki diha kwa aminga amiko a kwa mi eti kaya te doi nu te aha kaya mu ta hin
0: nta mi adukwa na aki hambe kwa ati ati ati video si ya wakata nta kwa hebe ndi kwa cha mura ta kwa na aja ngamika diha me kwa hitu kwa cha hin
1: aha so a cha ati doa ata ha a dira kwa atleti kwa ayawati kwa sus atim kum STM ayawati kwa hamamanda kwa mutu isi kwa na hamjao unga e.
0: Okay, na jaji dukutika.
1: And kwa respect, hambe on respect, and cheka govet mutu dukutu. Ima aki kwa rakhu ina hambe hiya kwa kwa hamu khoji.
0: No, tamia Douglas tu doropa ya tete no. Douglas ika hudu jikwena. Iyo yoka adone khano ute hiri, nita hutu mkwa hao nita mwa Douglas kwa kwenda te kwa nita kwenti.
1: A baki khoji no kwa tia na nga ikara guye tu kara khono kwa kung kung ta guye no ute nte khon te kwa nte a it's fan a kwa mana kha of tuna kung watano sik diya khono kwa nte to akha nyeche tin jika tama shik woko ya khon tuna ya duen ta te lati ya kung tuna ui tama kung te kwa nte kante nte utu ji ane sa te wu hiwe kha teksi kwa tama
0: no tami tala dungu ka doropa ke tete nge kuni khu cha of ote mga ke te kwa tano nga mato osmez drif santam ziki te ote ngurum kukum tlou unguma
1: hambe a tete ya khata no te kan kra circle te a mi haka ya te kya a karti bel ka kwa chao wa te no a ka cha bel la na cha phone wa te cha bel hambe a ka te wo khao hiwe phone yo kan e ye hutu ka te glo te na a mi ambulance te tsam a ka te a ka khao sen te
0: nga ta ko ima a ta nga ki chi
1: an kara khana na circle maranta ta kun di kwana ka te chi ya a ki smedre fuki an kara te circle nen mar ana te mutu dangi ta mi ana ata gwa kote a chikare
0: no shure ane shure ya kwenye tini atan tabana kutan ako barato kwa matuno ma shure makunga dangoma weti kwa manaka
1: weti hiwe atan isa makwata na ambe dangoa wewe toti kwa ina ahasa akwa akuwa na ya akwata tama anatama muta inga ambe ngiki na anakona na kutama gwe takoni kwa ina ahasa iere teti nilati ya sin anatinta manuika periode ze chungi kukano kwezi nukarante te klasin te ata.
0: Nga klasin o tini klasi ji oma chekare chekawe.
1: Kute tini chekawe ku klasi ji ak ake iya kui nguna uko kapai kano. Nga nu aji biyater na ngin. Mara tuji ahin iwe jina ambi kom makan. Barama tre tre kwa kan buka ji tkan. Borti mpi gareta mkho mtuni barama tseri na kukha ta ata tkan te sekel te ant. Smedrefki.
0: No, kui kung smedrefki to hinte we stora ko je. Nga stora su ane to kawa wote to wote we.
1: Stora si ane za a te te wote hi kobes takti him kuwam ama ti ak amik kwae on jauka tayim ama te kutunga te anjan agite wote tot fani ya khunu kuhuji ti ya khuji ama te ama kutunga re
0: ngastore kenyo kwa chakyate kuma wok
1: acha kenyo kwa kati mungan khuji cha wo mara chak tu anin chan shushuri kwa anin cha wobe of aba kwa anin chan cha wobe an chak sende wot cha doropa Douglas kwa chak on chaku
0: Douglas shoma hudu jia ni kwenye tingi
1: te kwa ten hudu tunda grandi adawa kyate so tin tin ta kyare tin te kwain kun sa un sa ku kan ta yaka
0: tin jamon ko nganta aten inga ki te kwe kwin inga
1: atimot kwan akta ki te he kutte te achak chaki cheka tin chau kyen marak acha kama ti dira cha so ko bo tin chau ko wa cha khoma tin chaki kyen acha ko bo tin ki chau hambe cha kanve
0: no nda kwere ki cha nqaba ko mote kwena ata tinga to te no nda de tinga to wa do kun ge khoyreta
1: that me go kwena architect and circle 90 we oroko a henge go kanim di kwana kan that dangi at ten
0: okay tanda ke mamara ka mudi te swere ma khna te ke smes drifkin ken ko ji khana tuya ken te stora ma hambe chem di ma so mu stora qe te te telefone ma hambe ko matsa over o gata no to sebi hodu ka uogo of ami qatin to ami ko tsawogo sure he go khana ko go te te no te ko mo gha tsuna ken te tsuna tsugo je swetre
2: te ha sakara kwinsa
3: riano du tsuduve no jo un papa mpungu mde
2: xka fmk
4: ti ko na peter no ti swe sa ke platform tin si ha santi anza ti moate this smes drive ko ro hin kung kam ti tete no ambe kan go kar ko an gaz rambe ko hambe tete ni platform tin gi tete yang ana tin ti mo te rambe ya kha te kha ki ntang tu mara e kho e tete ko kung wa te te nguz tete o ko zik kra kha ma te smes drive ko hambe ta tete de ki ten kra kha hambe radwa ko tek e kara ko tin te go wa ya kho smes drive ko e ka batriya te kung go ta mara te kra kha ka zawa ko ngi nun ki platform tin ki khasure ana dikien kawat sendia ke te kun tan ya khote ya dikien sure ke kun awa te khoruna nuwa gwa kobe klase o ke te si ya khotan te kien kara nuwa khon nu klase na
0: okay to kien kara klase ne tonu ra klase o tutu re khonu ka khot
4: nun ki aw klase o tutu ak te ete oro si ke platform sandam ko si ke
0: nu ka skin na gwa re te fi kun ne ay ka kun go shimu
4: ambe gove te kan tie fe ze ke ai ze kitimo to kan te nguyu nwa tsa to ho ntsa ai nwa nwa ho nomo
5: ikone micho mo sa vanga no kenge o kone tie ke ke ntse ka pul kista no ke a ho ka kan ke ntse ka go ha ke a ve ga en platform ten ke ga ya en kwana ga te go ta ke go tse kwen tamat ya go ta ngebe ngebe se nate platform ten si kwen he an ke nke e ko si ka ten ten sandam si ka an ke niki dropa ma se kan tuwa ho en te ke aga tete ma dagle si temi tenku tata ma hambe kan gu te nne hambe kan gu santa sta punta si spaji nwa kwe ku ma kwe nwa kwe ku te kya ton ta sin ku abam ta ma ta sin kya ba sere ta ma nga ka timo platform ten ta kan kenga mar ku ha ho ti mon ku ha sin ga ki je ho ho te inga ki hambe tia ja onga ji na te ki wo ko be tia kwana ji ku nya ko te ka ko ji mar ku ji an ji kan non ta platform ten ta chem ga ndimo ngo kwa nshure nta tsan ke nga te ko ngo ai nta cheka feila ga akta sasia ga tan shure anya so pam ta ko nta mi tsan ke ha ta hono spatram te wo ga ti nu wa de ma te ke wo te ke ku ngo ko e ta hono te ne nyu ma mona te ke u ko e na ka hambe go wa sa te ma ka ku ngo ma sa nta platform te nu wa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kona akiti ni ga ku ko ne ma ga jawa to ne te e dam sika nunca te que plus não tem coisa que te anquenta
6: I say watch me I mean I watch you.